0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

cuenta. ¡Mírale!

hemen da, badator hauntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango

0: eta aurten Asier Aranguren ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue Arnas Estua, Arnas Testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik, honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuño grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que ne behituz ez autobak izbe.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare bat dugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Ascolta, ascolta.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.

Go back.

0: Hemen gara berriro Orozkoetako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

Hemen da, badator Ahuntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Ratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu deskago, Askar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gehiokin gaude, azik nahi behituz ez autu bakiz behin.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

txorien eriotza. Arratzean, zuaren ondoan nagoela, askotan etorri izan zait gogora txori baten eriotza, nonbait, basoetan. Negu geldoaren egun goibeletako abia huts gaixoak, abia abandonatuak, haizearekin kulunka burdinazko zeru grisean. Ai, txorien hil beharra neguan. Helduko da alere bioleten sasoia eta ez dugu haien esurrik aurkituko apirileko belardietan paseoan gabiltzala. Gorde egiten aldira txoriak hiltzeko.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh,

0: internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

oin miluzi zain orditu eta begi

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuño grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskago, Askar.
2: Anistazunetik loratzen entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, asik nebeitu zezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
1: Auntzaren gauerdiko estula.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratia. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Internetez, www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu ezka, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behituz ez autu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Hemen da, badator Ahuntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

0: gara, ja, txistu bitian topatu dugu leku bat azulua. Baina, non dago kiskur?
1: Zipi, aztu dugu kiskut bidetik?
0: Entut dinerten. Lagunak, etorri gara, itxegiten gara eta bio bla bla bla. Eta papatean, konturatu gara, kiskur falta dela.
1: Ai, ama, kiskur.
0: Agian iskutaketan jolasten ari da eta gu gaizkaren teratu.
1: Txipi, nik ez du zenbatzen ikusi ez ezer, eh?
0: Nordaki, nik esaten dudana da bera iskutatu indela ez guen.
1: Bale.
0: Kiskur!
1: Bueno, itxarango diogu, kiskur!
0: Zelako sustoa!
1: Ez que, Jack, zekatatu zaizu, kiskur!
0: Baina zuko atxetik, zendurren eta batean plas! Ya es en
2: bai, maizketorri naiz parke batetik. Eta ikusi ditutu me batzu jolasten eta flipatuta geratu naiz. Eta horregatik nahi gabe atzean geratu naiz.
0: Bera flipatuta inguan zela nahi zenuelako berarekin beraiekin jolastu?
1: Eno zer gaintik?
2: Ba, a ber, ni beti nahi dut umeekin jolastu. Baina eskare gaur ikusi dut. Ba, parkean ume batzuk zeudena jolasten. Baina, banku batean zegoela beste ume bat bakarrik, beraiekin jolastu gabe.
0: Baina zer gertatxo zitzaion ba? Ez dakit,
2: berak ez zuen nahi edo zioten usten. Baina nahiko triste zegoen hor eskina batean.
1: Ai, gizaju.
2: Ta pena asko eman dit.
1: Claro, normal. Ai, kizkun. Ba hori... Etortzen zain burura, Txipi, odoitzen duzu gure laguna? Gure lagun urdintxo?
0: Oh, bai, urdintxo bertan gorratu naz.
2: Ni ez dakit norden urdintxo.
1: Ez dakizu?
0: Gure lagun bat, baina horrein dago bidaia txen aspaldiko zibarik egia txanda.
1: Bai, eta ezke, txikita, bakizu, pues bera kontatu zigun, pues bera bizizela...
0: Urrun, nik ez dut, agian ipat buruan edo superurrun.
1: Bai, eta bazo horretan bakarrik zeuden iratxo berdiak.
2: Hala!
1: Bai, eta bera zen
0: Urdin bakarra,
1: hori da.
2: Ah, klaro, horregatik ditzen zen urdintxo.
0: Bai, zein bere kolore guztokoena, baina batxutan triste sentitzen zen.
2: Eta zer gati?
0: Ba, klaro, beregi gehien gustatzen zitzaien jolasa zein eskutaketan ibiltzea. Gumbe zala, segure gustatzen zaigu pila bat, beti gaude eskutatzen. Batez ere jende nagusia ikusten dugunean, olak, gizonak eta emakumak eta olakoak. Eskutatzen gara korrika batean, ziztu bizian eskutatzen gara. Eta horregatik da gehien gustatzen zaigun jolasa.
1: Bueno, Txipi, baina ez desbide datu, kontu. Zua da bera txikia zenean, eta izkutaketak teran jolazen zutenean, orduan bera ezin zen izkutatu ze, klaro, belazen artean ikusten zen bera urdintxoa, eta beste guztiak baziren ikusten.
2: Ah, klaro.
1: Klaro, eta horrela gauza askorekin, eta klaro, bera pues ezberdin sentitzen zen, baina egun batean, bere lagun batek, gaizotu egin zen.
0: Baina ez asko, ezen txarto sentitzen, askuria sentitzen zuen, eta jarri zen gorri-gorri-gorrizka. Super barregarria, bai... Paiazoen sudurra bezalakoa.
1: Bai, eta duan segertatu zen, Txipi, kontarizu.
0: Ba, duan, bere laguntzoa, gorrizka zegoenez, lehenengoa zen, izkutaketan jolaztean, ze, klaro, jartzen zen ostuen artean, eta, oh, gorrizka, oh, ursauz, eta tipoa moskeatu zen pila bat.
1: Klaro.
0: Bai, hasi zen, kalo, ni harrapatu nauzuen, inez oso no izkutaketan, baina gorrizka udenez, ba, lehenengoa izan zara.
1: Bai, eta duan, klaro, gozitzo, bueno, ez zen gozitzo, baina momentu horretan gozitzo zen, eta konturatu zen urdintxoari gertatzen zitzaiona. Klaro, eta dena, ulertu zuen.
2: Bai, ulertzen dut.
1: Eta orduan, Hortzik aurrera, izkutaketetara jolazen zutenean, zer egiten zuten?
0: Zikinuren katagatz, zuzo guaizen!
1: Bai, eta horrela guztio zeuden mazoia. Eta,
2: claro,
1: eta hori, gertatu zitzaigun guri, bueno, bera, a ber, urdintxorekin jolazen dugunean, balokatzez, zikintzen ginen, oso divertigarian zen!
0: Zer guai, gero kostatzen zen pila bat kentzea, baina momentuan zen superflipatzea!
2: Zelako historio polita!
0: Badakit, badakit! Egon gaitezke lokatzaz beteta, eta joan gaitezke kafean txokira horrela, eta orduan jendeaz gaitu ikusiko, eta ikusiko ditugu payasoak!
2: A ber, txiki! Baina gian antxoki batean, lokatzez beteta...
1: Bueno, baina...
2: Ikusiko zaigu, eh?
1: Ez dira kantu datuko...
0: Eze, holan barroi ez, pues agian horrokoiko parte batean izkutatzen baldin bagara ez gaitu uste ikusiko.
1: Lagunak!
0: Zer?
1: Egin dut hauz narkita bat!
0: Oh, hauz narkita bat!
1: Bai, pentsatu dut!
0: Pentsatu dut, txan!
1: Oso zaila dela besteen azalean jartzea!
0: Bai, bakoitzak bakarrik daki berea, ez ondoko arena.
1: Umea bezala.
2: Parkeko umea bezala, agia da. Agian hori gertatzen zitzaian edo horrelako zerbait ez dakit.
1: Claro.
2: Ze pena.
0: Ba, horrengo batean ikusten balin baduzu botaro katza. Horrekiko patxeta dana, horrela da, ez da?
1: Bai, bueno, amen, ez da, gitzin, bini guzti ez, baina...
2: Lokatzaren aizan zela, ba, konponbide bat momentuan, ez da?
1: Bueno, baina...
2: Zuen historioan, baina gian ume hau beste gauza bat behar du.
1: Bueno, amen, nik uste, amen, nos bai bakadik ikusten mani madugu eta...
0: Pues, lokatzaren batako diogu!
1: Ez el txipi!
0: Join!
1: Konbidatuko dugu gurekin jolaztena!
0: Geratu naiz hor lokatzaren naiz.
1: Amen, que dimensionia izan daiteke, baina... Edo arazoetan zantu...
2: Eta esaten badigu ez duguela jolastu nahi?
1: Bueno, pues, baina, gugaletu diogu.
0: Bai, edo berak proposatzea zer egin nahi duen.
1: Claro, eta igual egun batean ez badu nahi, bauzengoan ere galetu.
0: Claro.
1: Ez, bostu bezala, kizkun batzuetan zaudea zede, eta ez duzu nahi jolastu.
0: Ene bada teknikaria dator, ene bada teknikaria dator, eta harrapatuko gaitu.
1: Azkan,
0: eskuntaketan jolastuko dugu berarekin, baina berak ez daki jolazetan gau.
1: Eta bitartean jaziko dugu musika.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, zortzitatik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

Kiku kiku kaikua, lotan dago katua. Kiku kiku lapurra, lotan dago txakurra. Kiku kiku ilargi, lo daudenen zainda.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Kanpoan hotz, barruan bero. Kalean hotz, etxean bero. Elurretan hotz, zutondoan bero. Hemen dago gure olentzero.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Ah.

0: Sendagilea naiz.
1: Gaixotzaina gara. Hemen oxigenoa. Eta hemen zueroak.
2: Nor da zauritua?
1: Non dago gaixoa?
3: Atoz eta zuk ikusi.
1: Astoa!
2: Nik auskultatuko dut.
1: Arnasa kontrolatu.
2: Gaixo. Ea bihotza.
1: Nagi, ahul, baina, badabil oraindik.

0: Asto gaixoa, ambulantzian eraman dute.
1: Gu ere, atzetik goaz, tirrikitarraka Julianen urbanoan. Asto zahar, gorreta, kolpatuen egoitzara joan nahi dugu.
0: Julianen urbanoa, dardarka, leher zorian dago oraintxe. Txapa erdoituak, askatzen ari zaizkio eta... Plaz! Hil zorian gelditzen da, bidezulo sakon baten erdi-erdian.
1: Gurpil bat lertzen zaio. Beste bat lertzen da. Beste bat, eta honelaxe, errepuestoko gurpil berak ere, egitera nioxe.
0: Eta bere farol guztien begiak itxiz, hilda gelditzen da, Julian Urbanoren autobusa.
2: Eta astoa?
0: Ah, Julianen urbanoak harrapatutako azto gizara joa. Bainoski, sendatu zen, ondo sendatu ere.
1: Hori bai, handik aurrera, betaurrekoekin ibili beharra izan zuen eta bigoteak luzatu zitzaizkion. Eta gabardina jantzirik ikastolara etorri zitzaigun.

Oinak mela, mela dauzka, asi naiz atxiska. Atxis! Atxis! Atxis! Atxis! Atxis! Atxis!

Sí.

0: Adaio retia.
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Adaio 3.0.

0: Erosi nahi aldituzu?
1: Bai.
0: Zenbat?
1: Hiru.
0: Tori, bat, bi eta hiru.
1: Zenbat da?
0: Bi euro.
1: Tori, bat eta bi.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua Arraio Irratian. Asteartero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña gara berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu ezkau, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, azik nebeitu zezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

ametsa. Kaska kaska kaska txuri. Kaska kaska kaska gorri. Kaska kaska kaska beltz. Etxeko leioan txoriak amets.

Be, hauntzak adarrak me. Zezenak adarrak ditu. Astoak noz nahi arrantza. Kukurruku, oilarrak kantatu du. Kakaraka, oiloak txita dauka.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña brao berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu dezkago, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu sesautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Y las penas que te suben en la tele.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00tik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Dela regalo.

0: Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
1: Estula.

multinazionalak, aberatzak, dena politikoen atzetik, langile eta behartzoi sakatzeko, danon artean beraren bizan berrentzeko, pute semeak dira, pute semeak!

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu ezka, Baskar.
2: Anistazunetik loratzen entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behituz ezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi zei, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

Arratzaldeko 3 dira, eta hau Arraio Irratia da, Zarauzko Irrati Librea.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Bilbo Hiria Irratiko Piperpolis saioa izango duzu entzungai.
2: Bizkarrezurra. Motzila bat daramagu arriz betea. Guk ez beste norbaitek eraikitako horma bat. Bizkarrean eramatera derrigortuta gaude. Bizkarrezur bat daramagu beti aldean. Norbaitek eraiki eta eraitzitako horma horren hondakinekin izan zen zutitua. Motxila bat daramagu, susmo bat ere bai. Gezurraz den egokitu zitzaigun garai petralau, baina gezurraz ohartzeak ez du askorik esan nahi. Orain galdera handiak datozkigu bueltan. Zertarako balio digute oinordetzan jasotako ziurtasunek? Eta zergaitik ezin dugu ezer ziurrik esan haiei buruz? Gure aurrekoek banderak zituzten aldarri

Guk galderak baino ez dauzkagu zeruak ustartzeko. Zein izan da askatasun hitzaren zentzua guretzat? Ernegarri zaigu historiaren derrigortasuna. Ihesaldirako aukera bera ukatzen digu. Enbarazu egiten digu bizkarrezur bat bezala. Nahiko genuke une hau eta leku hau utzi, bizkarrezurrez mudatu, muskerrak azales nola, hautatu gabe egokitu zaigunaz ez arduratu. Zenidei eta maitalei agur zintzoa eskaini, aldegin inori eskutik heldu beharrik gabe, eta ihesaldiari askatasun deitu. Orain, ordea, galdera handiak datozkigu. Eta sentitzen dugu ez dagoela haien gandik ihes egiterik. Nola eman gure aurreko esan nahi bat askatasunari? Zer zama da lurrera lotzen gaituen hau? Motxila bat daramagu harriz betea. Balio dute harriok inoren aurka jaurtitzeko? Gezurra zen bizitzea egokitu zaigun garai hau. Orain galdera handiak datozkigu bueltan. Eta galderokin zer egin? Hori ze galderarik handiena. Motxila bat daramago harrez betea. Enbarazu egiten digun bizkarrezur bat bezala. Eta askatasuna ez da agian, galderei erantzuteko derrigortasuna baizik. Paul Beitia.

0: Haupa, Piperpolizarrak, hauze Bilbo iria irrateko kultura artefaktua duzue, Piperpoliz. Gaur maleta eskuan, turismoaz hitz egingo dugu. Liburu bat izango dugu izpide, turismoa desazkundera bidaia liburu hain zuzen ere. Argiak plazaratu du eta Asier Basurto Arrutik idatzia da. Donostiako bizilagunekin plataformako kidea da eta urteak daramatza da turistifikazioaren ondorioak aztertzen eta salatzen. Turismoaren pisua mugatu desazkunde turistikoaren norabidean urratsak egin eta gure herri eta hirien bizigarretasuna berreskuratzea proposatzen du liburu honetan. Horien guztien inguruan hitz egingo dugu gaur Asierrekin batera. Izan ere, maiatzaren 19an Bilbon izango da liburua aurkezten. Sirika gunean aurkeztuko du arratsaldeko 7etan bihotzean elkarteko kidekin batera. Eta saioa biatzeko aproposa den kantua ekarriko dugu. Gau korikuraren turist es go home.
1: Entzuidazu turista maite.

0: aquí solo yo, Chispu y el perro. Pa' comer a Donosti.
1: No gusta Donosti, mucho turista. Yo no soy turista, yo viajero.
0: Ah, bestia, viajero. Kaixo lezik esan eta.
2: Gaurkoan turismoaz arituko gara Bilbo hiria irratian, azken urteotan gero eta gehiago entzuten dira, ez? Turistifikazioa, etxe bizitzaren garestiatzea ekartzen dutela, herritarren kanporatzea ere ekartzen du turismo masiboak, ez? Eta testuinguru horretan plazaratu du argiak turismoa desazkundera bidaia liburua. Turismo jarduera ikuspegi kritikoz aztertzen duen lana da, baina gileak berak argi uzten du, ez? Ez dela turismoaren kontrako liburu bat, ez da turisteak seinalatzeko saiakera bat ere ez, ez? Sistema oso bat, oso baten analizia da, edo aldiberean bestelako turismo eredu baten aldeko proposamena. Datorren astean, maiatzaren 19an Zirika gunean aurkeztuko da liburua, hasier Basurto izango da bertan, bera da, liburuaren egilea, Donostiako bizilagunekin plataformako kidea ere bada, eta urteak daramatza, ba, turistifikazioaren ondorioak aztertzen eta horien inguruan ba berba egiten. Aurkeztuko dute Bilbon Zirikan eta gaur tartetxoa hartu dugu berarekin hitz egiteko. Aupa, Asier.
3: Etxo.
2: Aupa. Bueno, tira, turismoa, ez? Desazkundera bidaia. Bueno, esaten duzu turismoaren, ez dela turismoaren aurkako liburua, ez? Hori azpimarratu nahi duzu, ez? Zerkatik, ez egin sentitu duzu hori argitzeko beharra?
3: Bai, batez ere, bueno, jende bat hasieratik ez daia usatuta sentitu, ez? Turismoari buruz hitz egin eta ausnartu arazi nahi duen liburu bat da.
2: Bueno, liburuan diozu gatazka ez dela gainera, turistak versus bizilagunak, ez? Batez ere nola eraiki da zure ustez, ez? Kontakizuna egiteko, ez? Kontakizun eraikitzaile bat, ez?
3: Bai, hori da. Bai, azkenean liburuan defendatzen dudana da turismoak gaur egun gehiegizko pisua hartu duela gure gizartean eta gure lurraldeetan, eta pixkat hori aldatu egin behar degula, eta berpentsatu eta berformulatu egin behar degula.
2: Aipatu dut aurkezpenean, Donostiako bizilagunekin plataformatik urteak daramatzazuela, ba, turistifikazioaren aurkako ba, dinamikak planteatzen, uste duzu, azken hamarkadatan gizartean ere aldatu egin dela pertzepzioa?
3: Bai, bai, hori asko nabaritu dugun zerbait da. Gu hori 8 bat urte goazte plataforma bezala eratuta eta gai honetan lanean, gu geuk ibilbide honetan asko ikasi dugu, jende askorekin konexioak sortu ditugu, bai Euskal Herrikoak eta bai kanpokoak, eta bueno, hasieran iritzi hauek plazaratzen genituztenak, ba begiratzen gintuzten, ba pixkat muturreko iritzi bezala, turismofobia etiketa jarri nahi ziguten, ridikulizatu egiten ziguten edo esaten ziguten itxikeriazko jarrera bat zela, eta denborarekin ba oso jarrera zentzuduna iruditzen zaio gizartearen zati handi bati. Ta bueno, Donostia bezala turismo gehiegizko turismoaren kalteak bere azalean pairatzen hasten denean jendea ba iritzi hauek eta galdera hauek gero eta indar gehiago hartzen dute.
2: Zure ustez, noiz hasten da herri edo hiri bat jasanezina bihurtzen turismoaren ikuspegitik?
3: Bai, marra hori marraztea oso zaila da. Badago akademian eta baita ere administrazio publikoko eragileen artean badago horren inguruko eztabaida bat eta oso zaila da, baina ziur nagoena da herritarren parte esanguratsu batek ja protesta egiten duenean marra hori gaindituta dagoela. Beraiek esaten badute, hori da, hori baina termometro beagorik ez zait iruditzen dagoenik.
2: Liburuan ere etxe bizitzaren auzia jartzen duzu, ez? Eragin zuzena izaten ari delako, ez? Turismoak etxe bizitzaren auzi hortan, ez? Lotura ezinbestekoa da, ez? Bueno, gure auzoetatik alde egin behar dugulako.
3: Bai, zalantzarik gabe. Hor, 2008 eta 2012 arteko krisi ekonomikoan kapital mugimendu handi bat egon zen, batez ere hiriguneetako etxe bizitzetan sartu zen inbertsioa, nazioarteko inbertsioa egon zen. Eta orduan, turismoa ordutikan baliatu da, hiri horietako higiezinen prezioa igoarazteko. Azkenean, dirua inbertitu duta dagoenean etxe bizitzetan, ba, hiri hori erakargarriago bihurtzea, inbertsio horren balioa igotzeko tresna bat bihurtzen da.
2: Bueno, asko hitz egiten duzu, ez? Desplazamendu hitza erabiltzen duzu, Donostia hitz egiten duzu, baina Euskal Herriko beste hiri batzuetan, Bilbon esaterako ere, bueno, ja dagoeneko sufritzen ari gara, ez? Bueno, kontatzen dugu eskibuzun kontu guzti hauek.
3: Bai, neurri batean ere, liburuaren helburu bat bada Euskal Herri mailara hedatzea eztabaida hau, Donostian guztiz zabalik dagoena, eta, bueno, Donostiak ere aurrekari bezala jokatu dezala gauza batzuetan, bueno, ondorio kaltegarrietan izaten ari den bezala, herritarren sensibilizazioan ere, ba, izan dadila. Eta orduan, herritarrok hemen ikasi deguna eta bizitu deguna ere, ba, saiatuko gera edatzen, eta, bueno, hortan hasita gaude, konektatzen ari gera Bilboko herri mugimenduekin eta auzoelkarteekin eta bar, eta baita Euskal Herriko beste txoko askotakoekin ere.
2: Aipatzekoa da, Zirikan ere, Oker Espanabil, bihotzen elkarteko lagunekin izango zarela, ez, aurkezpen egiten?
3: Bai, badegu harremana, aurretikan, eta beraz gustora egongo gara elkarrekin solasean.
2: Bihotzean, Bilboko zazpikaleetako auzo elkartea da, eta auzokiden elkartea, eta, bueno, ba, maiatzaren 19an bertan izango dira zurekin batera, ez? Turismo ereduaz ere hitz egiten duzu liburuan, eta hor ere, aipatzen duzu, ez? Hegazkin merkeen turismoaren kultura erabat aldatu egin duela, ez? Gure mugitzeko era, ez? Eta gure, bostakit, oporretan joateko formak.
3: Bai, seguruna hori, pues, 21. mendearen hasieran gertatu zen aldaketa potentetako bat da, hegazkinena, ba, ze errex esaten den orain, ez, asteburu pasa Londresera joango naiz, edo horrelako gauzak, ba, duela urte gutxi pentsa ezinak zirenak. Horrek distantzia laburtu egindu zentzu batean, baina baita ere, garrantzia edo balioa kendu dio bidaiatzeari eta hegazkinak hartzeari. Ta uste hegazkinena iruditzen zait bereziki berbegiratu behar dugun gai bat dela, ba, sortzen dituen ondorio ekologiko larriengatik batez ere.
2: Bai, asko kutsatzen dutelako, ez? Eta askotan, ba, auto pribatua, ez? Erabiltzeare kritikatzen da, baina gutxi hitz egiten da, ez? Ba, hori, aipatu duzun hori, ez? Ba, asteburu bat Bartzelonara, hegazkinean, asteburu pasai batarena, eta hori, bueno, ba, askok eta askok egin dugu, ez?
3: Eta kutsadura hori iaia ikusi zina bezala bihurtzen da, eta ustez, zera, etorkizun berde baten alde dauden administrazio publikoek ere ospatu egiten dute hegaldien igoera eta linea berriak zabaltzea eta holakoa. Eta uste etor, sensibilitate gabe bizi gerala, eta ba hori, hegazkin bidaia batek urte osoan kotxez egindako kilometroek baino gehiago

0: ikusteko egokia dena eta ez dena.
1: Liburuan aipatzen duzu, ez, turismoare kolonialismo forma berri bat dela, ez? Kontaiguzu zehazki zer esan nahi duzun horrekin.
0: Bueno, turismoan ia beti leku aberats batetik leku pobreago batera joaten da. Gehien gehienetan horrela izaten da, ez beti, baina ora nagusia hori da. Eta hori da, ba, bueno, bertan pasaitzak ezulako egun batzuk zure herrian duzun bizimailaren gainetik, bezala, ez? Simulazio horretan. Horrek aldi berean herri pobreagoietan ba, sortzen dut dependentzia egoera bat, eta baita ere zerbitzari izaeraren nortasun bat, ez? Eta bueno, azkenean ba hori, ba hor alderaketa egiten dugu garai bateko kolonialismoarekin, ze turismo jardueran kapital globalak asko funtzionatzen du, transnazionalek eta kapital globalak, eta askotan herri pobre horiek behar dituzte ba meategiekin egiten den bezala, bertako balio duen gaia hartu eta eramateko hortik kanpora.
1: Bai, ez, kostienteak izan behar gara ere, turismoaren atzean enpresa erraldoiak daudela, hortxe.
0: Hori da, turismoak azkenean aberastasuna tokian sortu baino, estenatoki global batean sortzen du, eta horiek dira gehien irabazten dutenak. Gero tokian sortzen duena da, lan baldintza prekario asko. Eta hor uzten duena ez da inbeste aberastasuna baizik. Ondorio kaltegarriak eta lan baldintza prekarioak.
1: Eta gero ikusten da, ez, turismotik bizi diren herrialde edo eskualde asko zelako dependentzia duten, ez? Ez daukatelako besterik, ez? Eta hori agian arriskutsua izan daiteke ere Euskal Herrian ere turismoaren dependentzian handitzen ari delako.
0: Bai, bai, zalantzari gabe. Hori beti da arriskutsua eta nik uste dut hori etorkizunerako ze herri eredu nahi degun pentsatzean ba eztabaidan erdian egon behar den gaietako bat dela, baina gaur egun gainera ikusten badegun munduaren ezegonkortasuna zenbat hasi den azken aldian, ba justu uste dut nazioarteko hainbesteko faktorea duen arlo bat ez dala apostu segurua edo egokia honetarako, ez? Azkenean lehen pandemia etorri zen bezala, ba ez dakit, bueno, orain beste virusak eta ez egiten ari dira, mundu mailako orden militarra nola ari den aldatzen, orden ekonomikoa ere, nazioarteko politika arauak gero eta balio gutxiago dute, orduan, jokaleku horretan egitea postu, nik uste dut, nahiko arriskutsua dela bai.
1: Bueno, liburua, turismoa, desazkundera bidaia du izenburua. Beraz, desazkunde turistikoa, ez dakit, proposatzen duzu, ez? Edo, zeukera da, izan daiteke hori?
0: Bai, desazkunde turistikoa da, turismoak hartu den gehiagizko tamaina hori, gehiagizko zentralitate hori, murrizten joatea, modu planifikatu batean, azkenean, gehiengoa hobeto bizitzen lagunduko digun toki batera eramatea turismoa. Hortako, bueno, hiru urrats nagusi daude.
1: Bai.
0: Bat da, turistifikazioari muga jartzea. Ez ustea, gehiago hazi dadin.
1: Vale.
0: Legeen bidez eta politiken bidez, mugatzea, ba, hotel kopurua, hegaldi kopurua, eta debekatzea, hori komplejorik gabe. Denok hobeto bizitzeko delako, ez? Bigarren izango litzateke sektorea berrasmatzea eta hor prozesu planifikatu bat egitea, ba hor lan egiten duen langileria eta hor dauden enpresak beste sektore batzuetara joateko, eta beraz eredu ekonomikoa orekatzeko. Zain beste turismoan zentratuta egoteko, baizik bueno, beste sektore batzuk onuragarriagoak direnak sozialki, hoiek indartzen lagundu eta jendea horrea eramaten lagundu. Hau lan baldintzak bermatzeaz aparte. No? Eta hirugarrena izango litzateke opor eredu berri bat asmatzea. Eta honekin ez dut esan nahi bakarrik gutako bakoitzak individualki konsumitzaile bezala egiten duen oporrak desberdinak izatea. Baizik guk kolektiboki gizarte bezala opor eredu berri bat asmatzeaz ari gara. Zenean, ez pentsatea kontsumitzaile bezala, baizik, herritar bezala. Herritar bezala pentsatu behar da kolektiboki. Orduan, ze kulturari gera sorten, ez? Zubi bat dagoen bakoitzean inguruan beti hitz egiten, nora goaz, nora goaz, nora zoaz, udan zer esanik ez. Eta orokorrean,

0: zer egin dezakegu, ba, gaur egun adibidez, bidaiatu ezin duen jendeak bidaiatu dezan, eta gehiegi bidaiatzen duenak gutxiago bidaiatu dezan. Mm-hmm. Hori horre aldaketa kultural batzuk, eta baita ere, pues, seguruna, arlo sozioekonomikoarekin, eta lan munduarekin eta lotuta daudenak, eta zakit, ustetor, hausnarketa ondia eta aldaketa ondia dagoela egiteko, eta, bueno, poliki-poliki bidea egiteke dago.
1: Bai, eta beste ideia bat ere oso interesgarria iruditu zaidala, ez, irakurri duena, ez, batetik gauza bat dela oporrak eta atzeden hartzea. Hau da, oporrak, laneko oporrak hartzen dutugunean, zertarako baliatu nahi dugun, ez, denbora hori. Uh-huh. Ez, lanera bai, eskoa, eskoa zen denbora. Atzeden hartu nahi dugu.
0: Animo bihurtzea jai eukitzea eta turismo egitea, hori horren gertatu den anomalia bat da.
1: Hori da.
0: Eta ez du zertan horrela izan. Egia da, bale, behar dugu beste kulturak ezagutzea edo, gustatzen zaigu beste kulturak ezagutzea. Gustatzen zaigu atxeden hartzea. Gustatzen zaigu beste paisaiak eta beste natur inguruneak ezagutzea. Ados, gozen antolatzea, hori egin alizateko, baino gaur egungo ereduak sortzen duen bezalako kalte ekonomiko, ekologiko, sozial, kultural eta denetariko hori sortu gabe. Eta hori denon artean inber dugu, ze norberaren esku bakarrik utzita, ba, azkenean merkatuko indarra gaientzen da. Dagutako bakoitza merkatuan aurrean, ahulak era, baino talde bezala indartzea bera.
1: Bai, baina aldaketa egin handia egin behar da gizartean, ez? Etengabeko dago hori, ez? Sentsazio hori, ez? Bai, subia, bai, bagoaz, una tal, ez? Ede, un gutxi, baina, ez? Ia da, aldatu beharra dago sakonetik.
0: Bai, eta hor, bidaia utxalak orokortu egin dira. Eta nik uste bidaiatu behar degula gutxiago eta hobeto. Hau da, esan nahi duen bidaiak egin. Zure bizitzan ere garrantzitsuak izango direnak. Denbora batez prestatuko dituzunak, ba, bai bidea planifikatzen, baina baita ere jongozean leku horri buruz, ba, ezagutzen, ba, dakit, irakurri liburu bat horri buruz, irakurri pelikula bat, edo nolabait, atera gehiago bidaiari, ez? Ies egin korrika eta gero ez dakizu ez tanuntza duen. Ez dit, bueno, nolabait, zuku gehiago atera kanpoan emango dituzun egun horiei, eta horrela, seguruna gutxiago beharko dugu. Nik uste esaten dut, gaur egun bideiatzeko era bulimiko bat ezagutzen ari gerala. Irentxi, eta gero ezin dezu hori horren digestioa egin.
1: Bueno, argazkiak, zenbat argazkiak atera, eta gero ezin, ez dakit, ez dira, ez dituzu berriro ikusiko.
0: Eta urtean bideia egiten dituenak, ba, seigarren erako lehenengoa aztu du.
1: Bueno, horre ere, eragin handia eukidu, ez, turismoan, ez dakit, zabaltzen, ez, sare sozialak eta, bai. Sare sozialek eta plataformek, ez, horiek ere etengabe, ez, eramaten gaituzte, ba, hori, ez, horre erakustera nora goazen, zer egiten dugun, edo, bai. Bueno, ez dakit, zera ikinaren aurrean argazki ateratzera, ez?
0: Bai, hori da, eta azkenean, aktibatzen da inbidiaren mekanismo bat. Azkenean, ba, iruditzen zaigula mundu guztia dago laukorretan, mundu guztiak dauka argazki bat pisako dorrearen aurrean, edo ez dakit nungo egun sentiarekin, edo ez dakit zertan, eta gu ez gera lan nor, hori ez badaukago. Eta azkenean, egin behar bat bihurtzen da, eta gozamen izateari uzten dio, inkluso, ba, sortzen delako hori behar artifizial hori, inbidian oinarritutakoa, esateko ni erean egon nintzen, nik ere badaukat argazki hau, eta horrela tengabe.
1: Turismoaren desazkundea ere planifikatutako prozesua izan behar du, ez dakit nola, ez dakit hausnartu, bueno, zabaldu mesua, ez, denok ere, pizka, konstienteago izateko?
0: Ba, nik uste hori, zero pausoa da, eztabaidau eragitea, eztabaidau sortzea, honetan parte hartzea, baita ere herritarrak antolatzea edozein forma kolektibotan, bere auzotik, bere kultur elkartetik, kirol elkartetik, edo edozein modutan, ze horrela kolektiboki pentsatzera pasatzen gira, eta ez individuo bezala, eta hortik mugiarazi arduradun politikoak, ba benetan eragingarriak izango diren neurriak eta hartzeko, ez?
1: Bai, biztan da, gainera, hortxe dugu ere klima aldaketa, ere, eta turismoak izugarri aldat eragiten dio, ez?
0: Bai, eta guk egiten ez badegu herritar presio hori, industria turistikoa beti dago politikoen gainean. Beti dago. Hoteleroak beti daude, aerolineatakoak beti daude. Eta beste hainbat, bueno, eta zer esanik ez, espekulatzaile inmobiliarioak. Horiek beti daude politikoa presionatzen. Orduan, ez badu herritarren indar bereko presioa bestaldetik, oso arriskuan gode.
1: Bai, eta harrigarria da ere, ez, Euskal Herrian, ez, turismo eredu honek, zeharin harrapatu gaituen, ez?
0: Bai, hemen daukagu nahiko barietate, guk ez dugu ezagutu agian, ba, Mediterraneo inguruan ezagutzen den ondartza eta parrandako turismo hori. Baina, bueno, beste bat daukagu eta ez da arrisku gutxiagokoa. Agian, desberdina da, ba, ez da, hori, ba, parranda, zarata eta zaborraren turismo hori hainbesteko izango, baina guk daukagun gastronomia eta kultura eta paisaian oinarritutako turismo eredu horrek sorten du arrakala handia bisitaria eta bertako biztanlearen artean, arrakala ekonomikoa zari nahi. Zien finean, gaur egun Donostiara iristen ari den jende hau, hiru izar Michelineko jatetxetara bazkaltzen duena, eta agian urrengo egunean Arabar Errioxako bodega batera joaten dena, eta hoie denak oso urrun daude ekonomikoki gure gandik. Orduan, ezin dugu lehiatuta, horiek igoarazten dituzte prezioak guk gure herrian bizi ezin degun neurri bateraino.
1: Bai. Ozen, bai, bestelako turismo eredu bat izan beharko genuke, edo, bueno, jasangarriagoa, txikiagoa, ez? Gure herria gaina oso txikia da.
0: Hori da. Bai, eta badaude indar batzuk hemen edozer saltzeko prest daudenak, eh? Orduan, erreakzionaten ez badegu, daukagun gutxi hau salgai jarriko digute.
1: Bueno, orain liburuarekin zabiltza, ez, aurkezpenak egitenan eta hemen, badakit Bilbon izango zarela, eta gero Sopelan ere egongo zara, ez?
0: Bai, ekainan Sopelan izango gera, tartean Iruñan ere, eta uda ostean Algortan ere egongo gera, Donostian oraindik bigarren aurkezpen bat izango dugu, eta bueno, sortzen direnak, azkenean hau tresna bat izan nahi du honek eztabaida zabaltzeko eta hausnarketa eragiteko, eta hoxe, oraintxe pixkat hori hitza zabaltzea Euskal Herritik.
1: Bai, ez, herri eta hirien bizigarretasuna berreskuratzeko, ez? Hortxe liburuaren proposamena, ez? Eta horregaitik, ba aurkezpenakan eta hemen, baita ere eztabaida sortzeko edo osnartzeko tokiak zabaltzeko. Bilbon, Zirika gunean izango da Rondan, zazpiretan izaten dira Zirikako aurkezpenak maiatzaren 19an. Ez? Hola.
0: Ondo
1: esan dut, ez?
0: Bultura ditungo dugu ere, bilbotarreke gaiari buruz esateko daukatena, eta gehiago ezagutzen ongo bera, bai.
1: Bueno, ba, itzordu interesgarria dugu, bertan, turismoa desaskundera bidaia liburuaz mintzatuko da, Zier Basurto, eta esan dakoa, ba, bihotzean elkarteko kideak ere bertan izango gara. Dira, eskerrik asko tartetxau eskaini izan abaitik, Zier?
0: Mila eskertzu editzegatik.
1: Bai, agur.
0: Urren arte.

0: Zirikagunera salto egingo dugu, astelenean izan ere beste proposamen interesgarri bat daukagulako, arratzaldeko zazpiretan liburu baten aurkezpena, ohikoa den bezala, Errondakalean kokatuta dagoen Zirikagunean, baiai astero ba, proposamen bat daukagu. Kasu honetan, astelenean Edoi Etxarte izango da, izen baten promesa, ba, bere azken lana aurkezten. Eta tarte txori probestu dugu, Edoiekin hitz egiteko, asteleheneko itzorduaren inguruan, eta abar, haupa, eguerdion Edoi. Eguerdion Edoi?
1: Bai, eguerdion.
0: Orain bai, bai, barkatu. Orain bai entzuten zaitugu. Bueno, tira, abenduan argitaratu zenuen izen baten promesa, bai. Bueno, lehenengo zure narrazio liburua, ez? Ez fikziotik lan bat, baina, bueno, ez poemetatik urrun. Zelan bai. Izaten ari da, ez? Bueno, bajasotzen ari zarena, ez? Abendutiko naba, bueno, pasatu da, dira hilabete batzuk eta.
1: Bai, bai, ba, bueno, oso harrera polita izaten ari da, esan. Oso hasieratik egon da liburu irakurri duenik, eta getora, ba, pagerota jendera iago, ez? Eta alakoetan ohikoena izaten denez, ba liburuaren aldekoak gerturatzen zaizkizula, ba bueno, ederra izaten da maila diferentetan, ez? Ba bai liburua literatura soietik irakurtzen duten aldetik, hori posible bada, dakidala hori noiz bai gertatzen den, niri beti gertatzen zait. Irakurtzen dugun horrek edo
0: beti aukeratzen duzu zerbaiten gaitik, ez? Irakurriko duzun hori.
1: Gaia, estiloa, posizioa, ez pixatori. Baina gero baita ere, klaro, liburuko, bueno, liburaren erdia nola bait, bada, ba, bereziki Iruñerriko, irurogeita hamarreko hamarkadako, ba, pasadizoen bilduma bat, garaiura bizi izan zuten persone kontatu, ba, ez? Orduan, zentzu horretan ere, ba, horren inguruko asko ere iristen zaizkit. Ba, batetik jendea kontatzen dizkite, haiek egin zituztenak, ala hor kontatzen diren egoera batzutan ba zer egin zuten, ala zakitaien zenideren bate kontatutakoak, ordu nori badago, eta gero noski, ba, liburuaren beste ardatza nahi bada, ba, eriotza eta dolua, eta dolu, bueno, ba, hori ere nahiko gai gizatiarra da, eta ordu, ba, jende asko kere horren ingurukoak ere ba kontatzen dizkizu eta bai
0: eta momentu horretan dauden jende asko edo bueno bilatzen duzu, ez, horrelako irakurketak ere, ez, laguntzeko zure dolu propioa ere, ez?
1: Bai, gainera liburua zentzu horretan ez bakarrik gai horrekin, beste gai askorekin ere da oso, bueno, irakurle baten zagin nola esan, irakurle baten kontaketa. Honekin esan nahi duena da, ba, ez dela inbeste horrela pontifikatzea, ez, prozesu hori zer diren, baizik eta maite duzun, kasu honetan, maite duzun norbait hiltzen denean, ba, erlijiorik ez duzunean, edo ez daudenean horrelako errito ezarri batzuk gaur egun, ba, salbabide bakarretako bat, beste kontu askorekin bezala irakurketa izaten da, eta orduan, bueno, ba joan naiz egiten hor literarioki kontatu duan zerbait, eta da funtsean ba egoera horretan egon direnek idatzi dituztenen gainean ba irakurri eta esan ba nik bai, nik ez, dio
0: Irudo, 70ko hamarkadako ba militantziaren aztarnak, ez? Iruña herrian kontatzen dituzu, elkarrizketak egin dituzu horretarako, ez? Eta bueno, ba narrazioak ba baditu bi parte bezala. Baina galdetu nahi nizun ia gazteak ere hurbildu diren kontaketa edo interesa piztu duten, ez, orduko kontuei, eta ez gehiago, ba, bueno, ba, bizi zutenak momentu edo urte horiek.
1: Ba, zuk esan duzu, azkenen bi irakurle klase bere ganatu ditu liburuak funtsean, pata garaiura ezagutu zutena, baina bai egon direla gazteak, are gehiago, gerturatu izan dira, gogoan dute irakurle talde batean egon nintzela hor bizien, eta bueno, etorri zen personetako bat aurreneko zijoan irakurle talde hortara, eta nabarmen gaztea zen, ba, pixka bat liburuko gaietako batek, ba, gertura arazizuelako, ez? Orduan, Nik bai uste dut interes handia dagoela euroar historiarekiko eta bereziki ba askatzaileak izan diren mugimenduekiko eta
0: kasu, da gertukoak gainera.
1: Bai, ba Euskal Herriko langile mugimenduaren historia, bueno, historia liburuetan edo jasoa dago eta horrek egiten du bide bat, baina nik uste dut literatura tartean sartzen denean, ba ematen dituela ere beste aukera batzuk eta pixkatua, ba horrek ere interesa sortu du eta bai, gazteengan ere sortu du interesa noski.
0: Bueno, memoriaz, ez, diardu, doluaz, argazki ugari agertzen dira eta lan berezia dela esan dugu, narrazio moduan aurkeztu dugu, ez alako ere novela bat, ez alako fikzioa, ez, hor kontatzen bai. Direnak gertatu egin direlako.
1: Bai, bai, niri ala kontatu dizkidate, eta gero, bueno, nik novela gisa aurkeztu dut, motibo diferenten gati, baina horietako batzen, sarritanen... Geroko trataeraren gatik, ez? Eta da, nik elkarrizketa, 41 elkarrizketa egin ditute liburua osatzeko, eta oroare egin dudana izan da, ba, aukeraketa handi bat, eta gero muntaila bat, ez? Ba, sarritan, persona diferente kontatzen dute egoera bat, eta ikusten duzu, igual bi kontatu beharrean bakarra kontatu dezakela, eta hori osa daidekela beste modu batera, bueno, xatortikan, ez? Eta, bueno, ala joan da.
0: Bueno, liburuko giltzetako bat izenak dira edo izenen pisua, zergaitik dira izenak hain funtsezkoak, ez? Zuretzako.
1: Bueno, izenen atzean daude azkenean mundua osatzeko gaitasuna duten pertsonak, ez? Eta batzutan gertukoak izaten dira, haien ekintzen bidez eta beste batzutan beste toki, beste garai batzuetakoak dira, baina berdin eragiten digute, ez? Eta izan daiteke zerraginik. Beste kontinente batean bizi den eta inoiz aurrez aurre egongo etzaren idazle bat, ala izan daiteke 19. mendeko konpositore bat, ala eta ordea batzuk hori bizi duzu ondo ondoan ezagite. Azala ukituko balizu bezala, ez? Besarkatuko bazintu bezala, are gehiago, ez? Barrura sartzen zaizu, ezagite. Hori, 19. mendeko idazle baten gogoeta bat, eta gogoeta horretatik pentsatzen duzu, ez? Eta liburuaren, hildoetako bat dela genealogiena, ez? Genealogia politikoa, genealogia artistikoak, genealogia bada mundu ikuskeraren ingurukoak, eta hori oso interesgarria, ez? Eta nola alako batean, aspalditik filosofo asko interesatu zaien gaia da, ez? Ba nola zeharo testu inguru diferente batean berrirakurtzen den, ez? Artelan bat edo narratiba lan bat edo filosofia lan bat eta nola jarraitzen den garatzen, ez?
0: Liburua bai da, ez? Parte batean nahiko, ez dakit, intimoa edo pertsonala,
1: bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Ahots bat oso, bueno, zurea, baina gero bada kolektiboa ere, ez? Bestelako ahots bat ere, ez? Bueno, nola uztartu dituzu horrek bi hitz hoiek edo bi kontatzeko erak?
1: Ba, egia esan, nirea neurea hori ezakite tono aurkitzea da, ez? Eta tono aurkitu duzunean hortik segitzea. Eta ahots kolektiboa gehiago izan da jendea bakarka hitz egiten ustea. Eta orduan horre automatikoki sortu da elkarrekin jarrita ez, baina banamanan hitz egiten utzita horrelako talde sensazio bat, ez? Sarritan historiak gurutzatu direlako, ez? Orduan badita liburuan pasadizo batzuk pasadizo bera jende desberdina kontatua, ez? Eta orduan hor daude beti desplazamenduak edo interpretazio diferenteak edo norberak ematen dio garrantzi desberdin bat zerbaiti, ez, edo Iruñerriko gertakizun historiko ezagunei referentzia egiten zaie, eta ordune referentzia diferente egiten zaie, norbera diferentea delako, norbera igual jende guztia erakunde berean etxelako egon, ala din diferentea zeukalako, ala egun horretan beste zerbaitetan irigizelako, ez ordune, hori da...
0: Bueno, izen baten promesa, aipatu dugu Zuz argitaletzarekin argitaratu zenuen, abenduan,
1: bai.
0: Ezaten dute liburuek gero eta zeranda, bizi txikiagoa duten. Orain, maiatzan gaude eta Bilbora zatoz aurkezpena egitera. Azkenean idazleak ere bilatu behar du eta lagundu behar du liburuaren bizitza hori lusatzeko?
1: Bai, zalantzari gabe.
0: Bai, ez?
1: Egia esan, bueno, gero daude baita ere zirkunstantzia pertsonalak. Nire egia esan, ba, daukadan lanaren ezaugarrien gatik eta baita ere, bueno, ba seme alabak izatearen kontuaren gatik eta bar, ba, nik zaila izaten dut agenda horrela bestelako kontuetara bideratzea, baina egia da, ba, oso eskertuta nagoela ere, eta astelenean Bilbon egongo gara, eta, bueno, honezkero, hiru irakurle taldetan egongo naiz ere ekain aldera, eta, bueno, jaso ditut bestelako proposamen mm-hmm. batzuk, eta zentzorretan, ba, oso eskertuta nago, egia zen.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, itzordua Zirikan da, arratzaldeko zazpiretan dira itzorduak Zirikan, eta, ba, astelenez, bueno, astelenari buelta emateko, astelena beti astelen izaten delako.
1: Hori da.
0: ba, izan daiteke proposamen interesgarria hurbildu Zirikara, eta izen baten promesa ba, lanaren ingurukoak entzutea, eta konpartitzea edo jetzarterekin batera.
1: Osongi, eskerrik asko gane.
0: Bai, ba, bertan egongo gara.
1: Bezarka handi bat.
0: Bai, agur.
1: Agur.
2: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Milesker ere, Mikelei, bigarren ahotsak egitearen. Eta lehen aipatu dugu hemen Euskal Herriko idazle klandestino hori, Sarrina India. Eta nik ere nire azken dizkan bere poemak erabili ditut. Bere poemak erabili ditut, gero aintzine Mendizabalek, ba, Sarrina Indiaren poema hauek nola baite erabiliaz Sarrina Indiaren lekuen ipinera izan zuen, eta bueno, bere egoera nola baite adierazi, ez? Berak egindako beste olerki horietan. Goizian goiz.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

eskua patriketan alde batetik bestera nabil. Urrutian ikusten zaitut. Jertze bat probatzen ari zinen, bitaila txikia okoa, primeran zenaukan. Begirada jaso zenuenean, ia korrika hasi nintzen.

Bizitzako uneak, denborari beldurra. Kaleskalen abil, galdurik, nora ezean. Gogoratzen zaitut, utzik sentitzen naiz. Bere alako sentimenak nahi ditut orain. Ezusteko topaketak bilatzen ditut gero. Kotxe artean noa, kea arnasten dut. Orduak aurrera doaz.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskago azkar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu zezautu bakiz behin.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Arratsaldeko 5 dira eta Arraio Irratian zaude.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

eta maitasunarentzat eska dezakegun gauzik importanteena. Maitasuna erabiltzea.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8:00 galde de balde.
2: Oh!

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera iraiaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.
2: Che cotte, ragazzi, che notte quella notte.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, 8:00-tik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

Arratzaldeko 6ak dira eta arraio irratiaren uinetan zaude.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskago azkar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu sezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Arraio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.

Epa, arratzaldeon deizule, iaia guzti joi, hemen txegeala, zuzen zuzenian, arraio erratian, ahuntzaren gauerdiko estula. Hemen txegaude, bai, gure gelarroxian, gaurkoa maiatzaren amazazpia dugu, iluntzeko, bueno, iluntzeko, arratsaldeko, esan berko dugu, zortziak eta bi minutu gure erloju atomikoan, Iruputzu Gaztetxetik, FM-ko 89.3an, ahuntzaren gauerdiko estula arraio erratian, beste irratsaio bat egiteko asmoz, eta bueno, gure entzulei, ohar batzuk eman behar dizkio, ezertan hasi aurretikan. Hain zuzen ere, aurreko astian, irratsaio berezi bat emititu ginulako, hendikan ez dakau publikatuta, baina bai emititu ginun irratsaio berezi bat, gure urtebetetze feste izan zalako, maiatzaren bederatzian, guretzako ere garaipenan eguna izan zan, eta hemen batu ginean, Iruputzu Gaztetxean, ba, jende pila bat, arraio irratiaren historiaren parte izan dan jende pila bat, aurrena, ba, Santa Marina kalian, arraioren jatorria izan zan egoitzan, patxe Txiku kalean han elkartu gina, 80. hamarkadako arraio hori omenalditxo bat egiteko. Ondoren gure egoitza nagusia izan zan Putzuzulo Gaztetxera, bueno, Putzuzulo Gaztetxearen ilobira junginan, bertan eraikiak dauden Beverly Hillseko etxen gainean dago, azpian zegolako, eta hor kontzertu berezi bat eskaini ginun, hain zuzen ere, ba, Putzuzuloren kontestuan sortu zen batalde batena, mormore taldeak, han abestitxo batzuk eskaini zizkigun, eta ondoren, ba, Iruputzura etorri ginen bazkaltzera, desorekateek izen aktuazio estelarra izan genuen bazkala aurretik eta bazkari mundialaren ondoren. Irratsaio berezi bat egin ginen, arraioren errepasoa guazi ginen egiten irratsaio hontan, eta ordu tardin, ba, bi urte bakarrik egin genitun. Baina bazkaltzeko orduan urte osoak, 20 urteak ere pasatu genitun, eta hori izan zen aurreko astean emititu genuen irratsaio berezi hori, gero jarriko dugu notizitan, eta ondoren kontzertuak izan genitun, Perlata, Gaizkine eta Zab hori jotarrak, eta bueno, parrandak ere irauntzun luz eta zabal, gozatzeko aukera edera izan ginun, arraio irratiaren urtebetetzea benetan bikaina izan zen, eta ba, mikrofonontatik ere, ba, zorionak arraioren parte izan zaten guztioi, bai, mikrofonoan alde batean entzatenak eta beste aldean entzuten entzatenak ere. Bueno, hori aurreko astean izan zan, eta bueno, arraio irratiak ez du etenik, eta bueno, atzo bertan okerrez banaiz, omenalditxo bat ere jaso genun, bueno, arraio irratiko irratsaio batek, izertan blaiek, playerotan, Zarauzko, bueno, kirola esatean joan, baina ez da egit ondartzan hankautzik baloi baten atzetik korrika eta ostiko kaibiltzen dian hoiek ere omenaldi txobat egin zioten, eskerrak eman zizkieten izertan blaiei, ba, plairotan eukiduten eraginagatik, eukiduen interesagatik eta beraien kinielagatik, pentsatzen dut. Eta bueno, ba, hoxe, maiatzaren 20an, hemendikan 3 egunetara izango da ofizialki arraioren urtebetetzea, orduan beteko ditugu 20 urte, maiatzaren 20an, 20 urte, duela 20 urte hasi ginen, eta 20 urte egon zen isilik arraio erratia zarautzen, eta horregatik esaten dugu 20+20+89.3 dela, ez 40. Eta bueno, hauek aipatuta gehiago luzatu gabe, agian etxe enteratu zerri buruz hitz egingo deun, oraindikan kontrolerako enpresa pribatuen sareetan harrapatuta zaudelako, eta gu ez gaude hor, gu askatu ginen beraien atzaparretatik, eta sare aske eta libretan gaude Mastodonen, mastodon.eusen, bere euskal instantzian topatuko gaituzu, izen emantzazu, zure pribatutasuna babestuz, eta jarraitu abildu hauntzarraio, hor aurreatzen ditugulako gure edukiak, eta hor izango dezulako eskuragai, baita grabaketak ere, gure irratsaioren grabaketak. Eta hor esan dugu gaur zerri buruz arituko gean, gaur euskera izango dugu ardatz, UEMA, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko biki demetxe dauzkagu, gure gelarroxan zai, mikrofonoari ozka egiteko desiatzen, eta UEMAk, ba, atzo bertan izan zulako egun berezi bat, eta neurri, urgentziazko neurri batzuk aurkeztu ditulako, eta horren inguruan solastuko gea luz eta zabal, geroxeago, eta bueno, hoxe izango da gure gaurko eskaintza, astu gabe, agurtu behar ditugula, gure uinetatik aparte ere entzuten gaituztenak, arrosa sarearen parte geralako, eta ba, hemendikan agur bat,
Ba, Oreretara, Gasteizea eta Bergarara, Zintzilik irrateren bitartez, Txapa irrateren bitartez eta Labedi irrateren bitartez entzuten gaituzten illa jende guztiari ere agur bat, arraia.eus eta arrosasarea.eus hortxe topatuko dituzu gure edukiak.

Bueno, hoxe gure menu, hoxe gure eskaintza, zuzenean entzuten bazea iguala falo ordua izango duzu, errepikapen entzuten nahi bazea, astelena ordu biak igual bazkal ordua izango duzu, eta larun batetan ere gure errepikapena eguerdi partea izatea, igual pintxopoten edo, bueno, poteatzen harrapatuko zaitu, edo ja gaur egun, ba nahi eran entzuten denez, ba euskalo noiz eta zertan harrapatzen zaitun, baina seguru egiten naizean, hobeto ingo duzula, ba irratxo jau entzuten. Ez gea gehiago lusatuko eta aurrera jarraituko deu, eta hortarako euskeraren gaia ikutzen deunetan askotan jarri izan deun abesti bat, ez gea oso urrutira jungo, eskualdean gehatuko gea, euskeraz abesten hasi eta gazteleraz jarraituzun talde bat, behituz esatezun, euskeraz eta kitxo.

0: Bueno, bueno, hortxe ikusten zaituzte zuen sukaldetan pogua dantzatzen, azpikaldetik jarriko dugu musika, eta agurtuko ditugu gure gaurko gonbidatu parea, Gari eta Goizane, arratsaldeon, esan berko dugu.
1: Arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, zemoz zeate.
1: Ondo.
0: Ondo, atzoko ajeakin, aje emozionala, pentsatzen dut, ez? Bai.
2: Emozionala arraio letortzea ere bada.
0: Ah, bai,
2: Bai, eskerrik asko gonbidapenagatik eta batez ere sorionak urte guzti hauetan egin duzuten lanagatik eta eskaini diguzuen guztiagatik.
0: Mhm. Bueno, i bereziki ere hiri ere bamerko jau sorionak arraioratian zerbait egindakoa baizela. Hor utziko dugu. Bueno, gaurkoan arraiori buruz baino arraiok hitz egiten duen hizkuntzari buruz hitz eingo dugu, hain zuzen ere euskerari buruz, hortako hemen Goizan euskera teknikaria eta Gari komunikazio ardura du UEMako kideak zeate, aipatu dut, ez? UEMa zala ba, udalerri euskaldunen mankomunitatea, euskararen normalizazioaren alde lan egiten duen udal elkartea. Baina hitz horietatik aparte, zer da UEMa edo nola ulertu behar dugu UEMa zer dan?
1: Bueno, hasiko gea ba pixkanaka galetzen UEMa zer dan, esan bezala, udal elkartea da, mankomunitate bat. Gaur egun 120 herrik osatzen dutenak, atzoko herri berriakin 121 herrik osatzen dutenak, ez bezala izenburuak berak esaten du herri euskaldunak diala guztiak eta zer esan nahi du herri euskalduna izatia, ba baldintza bat betetzia eta da euskalduntasun euskararen indizea esaten zaiona 170-etik gorakoa izateari. Za beraz hori partekatzen du herri hauek guztiak, ez? Herri euskaldunen sare bat osatzen dutela eta euskaldunak diala eta gutxienez 170-eko euskararen indizea berdala, UEMako kide izateko.
0: Nola neurtzen da hori, tasa hori, euskararen indizea?
1: Bai, euskararen indizea esaten zaio euskaldunak, euskaldun osuak, dianak, eta ia euskaldunak dianak, euskara ulertzeko gai direnak, baina, ba, bueno, hitz egiteko zailtasuna euskaten horiek, ia euskaldun bezala konsideratzen dira, hoien erdiak ere batu egiten dira, euskaldun osoei batu egiten zaie, eta indize hori 170-eko aldin bada gutxienez, edo hortik gorako UEMan sartzeko baldintza betetzen.
0: Txakurrari, umeari parkean euskara ziten diona, izan daiteke ere indize hori igotzen duna, ez?
1: Noski, bai.
0: Ondo definituta, garrantzitsua, ze, bueno, pentsatzen dut, gaina UEMa 1981 edo ez, okeres banaiz sortu zen, udalerri euskaldun batean, Aizarna Zabalen
1: sortu zen, bai.
0: Hori da, eta gaina sorrera hortan, ez, bere helburua izan zen Aizarna Zabalko udala euskalduntzea, edo bintzat bertan udalak ba, euskaraz zerbitzu horiek ematea, ez? Aurrenengo borroketako bat edo helburutako bat.
2: Bai, egia esan, ja 40 urtea inberdatzera, ezta. Bueno, udalarri euskaldunen mugimendua izan zen hasiera batean, 1988an sortu zena, ez? Hor kontu da, bueno, Euskal Herren euskarazek mozillo bat aurkeztu zuen hainbat eta hainbat udaletan, ba, bueno, testu ingurua zen, ba, 80ko hamarka da, ez? Ba, bueno, bai, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan euskara nolabait ja ofiziala zan, 80ko hamarkadaren hasieratik, Nafarroaren ere euskararen legea korrespondena 86koa da, orduan, ba, bueno, euskara ofiziala da, baina, bueno, inertzien gatik, eta hainbat konturen gatik, ba, bueno, udalarri euskaldun askok oraindik udaletan, ba, bueno, gazteleraz funtzionatzen zuten, ezta? Eta orduan, ba, bueno, euskalaren euskarazek emozio eta orkestasun, ez, goazen udalak euskalduntza, ez, eskatzen dugu, udalak euskara salitu daitezela, baina tramite guztiak, ez, jute zanean, bastakite, ozein tramite egitera, ba, ematen dizuten papelegoa, bueno, eta bar, hori, orain akaso ja oso ohikoa dugu,
0: normalizatu dago,
2: bai,
0: ez,
2: baina 80ko hamarkaren bukaeran, ez, orduan, bueno, mozio bat sartu zuten udalpila batian, eta, bueno, 32 udalek onartu zuten mozio hori, ez da, kontua da, ohartu zian, lanean hasi zianean hori praktikan jartzeko, ba, egundoko zailtasunak zituztela eta zertan hasiko naiz ni eztagiz euskaratzen egundoko udalak ere, bueno, gauza horrein berrez bat emadu, eta bar, ez da hor nolait elkartzen hasi zian eta, bueno, udalerri euskaldunen mugimendua sortu zuten, ba, bueno, olako kontuak bateratzeko eta
0: claro, ara zenean lan asko da, ez, papelde hori dana itzuli, zeatu, testua prestatu
2: eta horrela zeatu zuten, ez, orduan, bueno, udalerri euskaldunen mugimendua izan zen hori nolait Aizarna Zabalen 1981 udalerri euskaldunen eguna antolatzen dute, eta erabakitzen dute udalerri euskaldunen mankomunitatea sortzea, ez, ja, izaera juridiko bat ematia. Eta hor du nolabait, bueno, Euskal Gintzatik eta Euskal Herren Euskarazen mozillo batetik sortzen den ezea bat, bilgune bat, ba, bihurtzen da ja instituzio publiko bat, zela udalen mankomunitate izaera hartzen du, ezta? Hasiera batean 17 udalek sortu zuten, Eta bueno, goizan izan duen bezala ja, bueno, 120ra iritsi gera, ezta? Ba bueno, ba 85tik honea, 35 urteko ibilbidea, ba bueno, pixkanaka udala gehitzen jundia.
0: Eta gehitze hori nola izaten da? Behaiei zueken jartzen dira harremanetan, harrituko nintzela, edo zue jutea zeate udalez udal, atea jotzen, behaiekin naizue, pixka bilera banei deguen, gauza bekitzegin.
1: Bingo erabideetakoa izaten da. Bai, egia da, batez ere agintaldi hasieratan hor jartzen da indar berezia. UEMak zartzeko baldintza betetzen duten udalerri guztiei udaletara bialtzen dugu eskutitz bat, esanez, mm-hmm. Bandola baldintza betetzen duen, eta ba, bueno, baukera hori eskainez ez, UEMan zartzeko gure helburu hori dalako, ez da guztiok elkarrekin modu zaretu batian aritzia. Eta orduan, ba, bueno, hortik, ba, bueno, lehenengo zaiakera hori egiten dugu, bialtzen ditugu gutunak, eta abatzu jartzen dira zuzenean gurekin harremanetan, eta ba, esan, garaiak izaten diala, baina gaur egun badala garai bat non agian beraiek ere etortzen dira ikusten delako beharra gero ta handiagoa dala eta somatzen dute gainera bueno badirudi ondo ari garela lanean gero ta oi hartzuna handiagoa
0: referentzia bat ere
1: badaukagu eta ikusten da sekulako lana egiten degula eta eragin bat badaukala herrian eta etorri egiten dira beraiek.
0: Pentsatzen dut ere udalaren kolorea, esan nahi dute alderdi agintzen duen alderdiak agian baldintzatu dezake interes hori edo horren gainetik dago.
2: Bueno, lehen goizanek aipatu dut, baldintza bat soziolinguistikoa da, euskara indizia uneko 70-etik gorakoa.
0: Hori
2: baldintza bat da,
1: baina
2: bigarren baldintza bat behar du udal batek UEMako kide izateko eta da. Udalak
0: plenoan himnoa jakitea,
2: udalak plenoan onartzea. Hau da, udalak onartu behar du, ezta? Orduan hor ja sartzen da kaso, zuk izan dezun kolore politikoaren kontu. Orduan garai batean oso ohikoa izaten zen, nolabait bueno, Ezker Abertzale baldin bazegoen gobernuan akaso UEMara sartzen zen udal bat eta gero aldaketa baldin bazegoen eta EAJak berreskuratzen baldin bazuen edo EAJak baldin bazegoen gobernu hortan akaso batera egiten zen. Orduan holakoak egon dira UEMaren ibilbidean. Egia da, azken 10-15 urtean alegin handia egin dela, nolabait hori lehuntzeko eta harreman horiek ez beste modu batera eramateko eta gaur egun esan genezake eta baita UEMaren zuzendaritza bat zordean ere ba, bueno, kolore guztietako alderdiak daudela batze, bueno, bai EH Bildukoak eta bai EAJakoak eta independenteak ere bai. Orduan ba bueno, ez da hemeste gertatzen, ez gaur egun ba bueno, ba udal bat sartzen da UEMan eta gero aldaketa dagoenean ateratzen da, bueno, holako ja badira 10-12 urte ba holako kasurik ez daukagola, ez. Orduan ba bueno, oreka hori badago eta bueno, saiatzen gara baita euskera gaietan eta bueno, larrialdi egoeran eta egiteko daun guztia ikusita, ba bueno, elkarrekin egiten lana, ez? Eta ikusten zuzendaritzakideek eta alderdiek ere ikusten dutela. Gero, bueno, gero aurrera goitzen gote, bueno, ja lege kontuetara egisten garenean eta eragi potenteak hartu behar direnean hor akaso zailtasun gehiago daude eta udalari euskaldunetatik goraoko beste kontu batzu daude, ez? Orduan, bueno, hori da. Baina bueno, udalari euskaldunetan eta UEMan bertan ikusten iaia beti hau bat esartu direla erabakiak.
0: Bai, nik uste badiela gauza batzuk ja, ez da, garaipentzat jo edo, ja, ekidin ezina dala horren alde edo parte hartzea korrika bezala, ez? Ezin dezu korrikan aurka egon, bueno, badaude korrikan aurka, baina oso zaila da, ez? Eta nik uste ja intxertatuta dauden gauzak izanik, eta beste egit, azken aldien euskera asko gehiago aipatuko dugu, ez? Larrialdia, oldarraldia, ez? Euskeraren gai oso presente egotean generazio berriek ere agian bai sentitzen dutela euskera babestu edo euskera alde egotea, ba, ezinbestekoa dela, ez? Ta igual UEMari ere pixkat zentzu hortan gertatu zaio, ez? Ba, UEMa euskaren alde egiten dunez, ba, gu euskaren alde gaudenez, ba, UEMan kokide izango gera, ez? Edo egindako ibilbide horren emaitzare izan daiteke, ez? Ba, bitu ze ondo egiten duten lan, ze ba, bitu, gure sartuko gara bertan.
1: Bai, pixkat hori izan nahi nuen, ez? Azkenean guk lan tekniko bat egiten dugu, ikerketak egiten ditugu, eta azkenean, oza, badagor objetibotasun bat, ez? Eta ikusten da horrek emaitza bat daukala, ez? Eta nik uste egin degun ibilbide guzti honek, eraman gaitula legitimitate bat izatera, eta egia da, ba, bueno, zentzu hartan aitortu egiten dela, egiten dugun lana, ze? Azkenean, oza, hor badaude ikerketa batzuk, ba bueno, esate dutenak egoera zein dan eta nik uste dut horren kontra egitea ba ez dakala inungo zentzurik.
0: Nik uste hasi berriala pixkat terminologia argitzen gure entzuleei, askotan aipatzen dian hitz batzuk nik ere zalantza dakat edo nola interpretatu berdian, ez? Adibidez, arnasgunea. Arnasgune bat zer da edo noiz izan daiteke zerbait arnasgune?
1: Egia da UEMak beti, bueno, arnazugune hitza bai dala pixkatez, gomak erabili izan duen kontzeptua, baina pixka bat bai joan gara fintzen kontzeptu horren adieran. Ola, baitze, garai batean, ba, bon, arnazgune esaten genion, ba, nagusiki euskaraz bizi den gune bati, herri bati, arnazgune esaten zitzaion, ez da? Baina, gero eta etere joen egoak dia gure herriak, eta ikusten genuen, bueno, badira herri batzuk, oza, era bati euskaraz bizi direnak, baina badira beste batzuk ez zetz, adiez arautz. Bueno, bai, ba, euskarak indarra hundila dauka, baina uneko egunetik ez dago gertu euskararen erabilera. Osa, beraz hor bazaudela desberdintasunak. Eta, ba, bueno, baukago ikerlaria, bere garaian ez genaukan, baina, bueno, egin izan ditugu beti ikerketak, baina bai degia, ari gaela fintzen, asko sakontzen ikerketan, eta ikusten genuen hor findu behar genuela. Ze, azkenean, ba, bueno, denak ez direlako berdinak, ez da, ingurune guztiak, herri guztiak, eta hor joan gara kategorizatzen.
0: Agos.
1: Bai, eta orduan, momentu enten, arnazgune, esaten diogu, etxeko erabilera, eta eta kaleko erabilera, bai?
0: Bai.
1: Bai, bien bataz bestekoa, 160tik gorakoa. Bai, daukaten herria izaten diogu arnazgune.
0: Osea, etxean eta kalean 160tik gora
1: eman barru indizeak.
2: Erabilera sintetikoa.
1: Erabilera sintetikoa ditzen dio horri. Bai, ordan erabilera sintetikoa. 160tik gora daukaten herria di arnazguneak.
0: Eta ez sintetikoa zeizango ditzen.
2: Definizio zehatza hori da.
0: Vale, vale, vale. Bai, kaltzen aiz, kaltzen aiz. Sintetikoa edo naturala, baina, bai. Vale, vale, bai. Orduan, erabilera tasa haundi bat, ez? Etxean eta kalean, ez? Justo abesti honek ere hori askotan aipatzen dula, ez? Ba, gauza badela etxean ora itzaiten den, abestean kalean edo behartuta egon zaitezke kontestuagatik edo tenelakoagatik, baina bi erabilera horiek hartzen dira.
1: Bi erabilerak hartzen dira kontutan, eta ina esaten dugu badirela arnazgune beteak, eta badirela arnazgune erasanak.
0: A ber, sakondu pixkatorin.
1: Ba, arnazgune erasana esaten diogu erabilera sintetikoa 160tik 80 bitartean daukaten ei. Eta 180tik gorako erabilera sintetikoa daukaten herria esaten diogu direla arnazgune beteak. Oso osasuntzu dauden herriak direla. Demagun. Getariari buruz esaten dugu arnazgune erasan bat dela.
0: Erasan bat.
1: Erasan bat dela. Bai, ikututa dagoela. Bai, aldaketak gertatzen ari dira eta ez da duela urte batzuk bezain
0: euskalduna.
1: Euskalduna, bai?
0: Ados,
1: eta,
0: ados.
1: Eta, adibidez, Zarautzei, esaten diogu, ez dela arnazgunea.
0: Ez da arnazgunea, Zarautz.
1: Herri euskaldun bat dela, bai? Eta nagusitasunik gabeko herri euskaldun bat dela.
0: Nagusitasunik gabea.
1: Bai.
0: Hori pixka eta saldu, mesedez?
1: Bai, ba, esan dugu nukera da, erabilera

0: eukidegu, ez, buruan zarautz, herri euskalduna, arnaskune bat geha, eta guk, ez, ba, lagundu behar dugu
1: euskera. Eta guk horrela zan izan dugu egia da, ez,
0: ba, eta beti, ez da, sentsazio bai eukidet horrena, ez, ba, gu oso egoera privilegiatuan egongo bagina bezala, eta bestei lagundu bergeniela, eta... Hain zuzen ere, pixkat UEMaren sorrera hori aipatu degun, udala euskalduntzearekin, ba bai, agian lortu zen, 1981ko borrokaren bitartez udala euskalduntzea, baina kalea hasi zen pixkat des euskalduntzen, eta nik ere hemen nire inguruan pixkat hori ere sentitzen dut, ez? Igual instituziotatik edo beste politiketatik euskera ba, presente dagoela, baina gero, epa, kalea zuk esan dezuna, ez? Erabilera hori, etxea eta kaleko hori, agian horre jesten dula pixkat indize hori, ez?
2: Bai, hor, egia da ja, irakurketa osoa eta azken urtetako hausnarketa guztia jarri behar dela mai gainean, ez da? Mm-hmm. Hor, Iñaki Iurre Basok, izan egin batu du, ikerlari ere bat dukagula, eta, bueno, UEMaren ikerketa arduraduna duna da, Iñaki Iurre Basok, mm-hmm. egundoko doktore tesia aurkeztu zuen, iruzpala urte, eta hor, nolait, aldagai pila jartzen ditu mai gainean, eta, bueno, ba, hizkuntza politika, eta euskaren egoera ulertzeko, bai, diagnostikorako gakoak eta denak, nolaitan kasgora jartzen ditu, ezta? Mm-hmm. Kontu da lehen, eta hori da urte pila batean egin den irakorketa, bueno, eskolaren ondorioz, edo alfabetatzen ondorioz, bueno, ezagutza goraka dihoa, eta beraz, ba, bueno, erre euskalduna geha, edo, bueno, mm-hmm. Euskara goraka dihoa, ezta?
0: Betu ega, zenbatek aprobatzen
2: bai, duen. Hori da, ez, kontu da, Iurre Basok jarri dula mai gainean beste zehaz, mm. ezagutzak, eta bon ikusten genuen, ez du inolaz ere erabilera bermatzen, ez da? Eta hor aldagai asko daude, bat etxeko hizkuntza da, eta beste bat, bueno, batez ere gaitasunaren kontzeptua jarri du mai gainean, ez da? Mm-hmm. Bai, euskara ikasi duzu, euskara nolabait badakizu, baina zenbatean osea gai euskaraz txukun aritzeko, ez? Zure lehen hizkuntza euskara da, edo asko zerozoago jarduten zera beste hizkuntza bat zuten, nolabait ezagun gaztelera hemen, edo beste, mm-hmm. eskambotik etorreza, eta beste hizkuntza bat daukazu, eta bueno, euskara ikasi duzu, edo zure aurrari etxean beste hizkuntza batean egiten diozu, eta bueno, horre guztiak egundoko eragina duka, ez da? Mm-hmm. Orduan, esaten dugu, udalerri euskaldunetan ere, euskaldunen profila era bat aldatu dela, ez? Goizanek aipatu du, zarautz udalerri euskaldun bada, baina nagusitasunik gabeko udalerria. Hernani da beste adibidetako bat, ez? Udalerri euskalduna da, baina ez dut ez, Hernani, edo Astigarra gabera, ez da? Hemengo perfila, etxeko erabilera, kaleko erabilera, bueno, oso urrun gaude, arnazgune batek beharko lukenetik, ez? Orduan, euskaldunen profila aldatu da udalerri euskaldunetan, ez? Horrek eraman gaitu, zuk esan dasun hori, mangan jartza, udala euskaldun da, euskaldun da, administrazio eta zerbitzua euskaldun ditugu, baina alako baten UEMA obartu zen, orain dela marra maost urte, epa, egundoko arazoa daukagu, udalerrien bertan, ez? Hau da, profila aldatu denez, ez du balio ja jende euskalduntzeak, jendeari ja mai gainean jarri behar diezu, kontzentzazioa, alduntzea, lan egin behar da, esplikatu behar diezu euskaraen egoera zein den, zergatik euskara ingelesarekin edo gaztelerarekin edo frantsesarekin ezin desun parekatu, ze bueno, euskara hizkuntza zapaldua izan da, mendietan zehar jasarria izan da, debekatu izan da, papapapapa, horren, esplikatu behar duzu guztia, eta horrekin pixkanaka, euskara bere hizkuntza nagusia izan arren, euskaldun dunduen jende bat, bueno, azten da, beste modu batera ikusten hizkuntza, ez da? Nafarroako adibidea da, betikoa, ez? Zenbat eta zenbat jende dago, gaitasunean, euskaraz da bere hizkuntza nagusia, eta ez du euskaraz txukunen egiten, baina egundoko aleginen du jende batek,
0: euskarentzeko, erabiltzeko,
2: transmititzeko, edar. Ez Nafarroan zailik, hemen ere bai, eta horreko asko da, baina, hor, Iurre Basoren doktoretaziak pixkat, hanka esgola hori jartzen, ez? Ezagutza ez da nahikoa. Beste guztia, gaitasunan eragiten duen egitura guztia eta erdaren erauntzi guztia da benetan importantea. Horri buelta ematen espaldima zaio eta jendea alduntzen espaldima da horren inguruan hitz egin, ez? Ba. Eta, bueno, UEMA horrela sortzen du, bueno, eskuntzarako edatu proiektua, eskoletan sartzeko, eta bar, eta bizkat, udalerretara begira lanean azteko, ez?
1: Hori da.
2: Orduan, lehen hildo bat zen udalak euskalduntzarena, eta hori hildo bat da, baino oso hildo garrantzitsua bortu da UEMaren azken 10-15 urteetan beste bat ere, hori, eskuntzan, kalean, alduntzea, eta hori.
1: Bai, gure lan egiteko modu asko aldatu da. Bai, UEMa sortu zanean, azkenean, etzegoen kezka... herri euskalduna da, horrela zan. Herri euskaldunak dira, eta gertatzen zaiguna da administraziora juten gara, eta hemen erdera aritu bat gara, eta hori zan arraroa.
0: Ezin dugu euskaraz bizi,
1: ezin dugu euskaraz erabat bizi, ez administrazio horrendik ez dukagu euskaldun duta, baina zegoen kezka kalian, eta hor sekulako lana eginda, eta gaur egun bagarik esan dut diagnostikoa, ez da, egoera asko aldatu zaigu, iztun profila asko aldatu da, eta orain begira da gehiago daukagu kalean.

0: jarrita, herritarrengan jarrita daukagu.
1: Bai, hor, barkatu, bai, badago beste kontzeptu bat dagolako ere, proiektzio demolinguistikoa. Ni ja hola, pixkat, ja bokal asko dazkanean, eta ja gustatzen zait, hola, proiektzio demolinguistikoa, ez, ikerketa bat, ez, iadeko kintzuna lengurtean, okerez banaiz, eta horrek bai alarmak piztu, bueno, ja piztuta zeuden, baina alarma horiei soinua jarri zen, sirena jarri zen, ez, ze esaten du, proiektzio demolinguistikoa, bo, azteko zer da, proiektzio demolinguistikoa.
0: Hor, azkenean, bai, demografia nola aldatuko den, ez, esaten du horrek, eta horrek demografia aldatze horrek, ba, bueno, nola aldatuko gaituen hiztunok, bai, hizkuntzaren bilakaera ere zer nolakoa izango den. Hori da aztertzen duna. Orduan ikusten da, ba, bueno, ja ikusten ari garena, ez? Aniztasuna gero eta handiagoa da, eta ba, bueno, hori gertatzen jarraituko dela, mugimendua gero eta handiagoak dira, eta esaten duna da 2026erako
1: proiektu.
0: 2026erako ba arnazgunerik ez dela geldituko.
1: Ez dela geldituko.
0: Gertatuko diren mugimenduekin ez ezagutzak gora egingo zuelako, ezagutzak gora egingo du, baina iztun profila ere ba orain gertatzen dena, ez da? Ba bueno, aldaketa honek ba jarraituko du bere horretan eta bai, densitate handiko euskalduden densitate handiko eremuak bai desagertu egingo direla esaten du.
2: Hau dena oso lotuta dago antxe aipatzen da ginena, ez? Profil aldaketarenekin. Bueno, ohartuta ginen horretaz eta sentsazioa zen, ez? Baina bueno, azken 5 6 7 urtean UEMan ikerketa lerroa martxan jartzen degunean eta ja lerro horrek indar hartzen duenean, ez da bueno, goazen datuetara ekartzea hori guztia, ez da? Hau da, profil aldatu da, sentsazioak dira goazen datutan ekartzea. Eta hori nolait, udal bakoitzari egiten zaio argazki oso sakon bat, bai? Ez ezagutza da eta kitxo, baizik, bueno, bilakaera, lehen aipatu ditugun aldagai bidanak, eta bueno, hori egiten dugu udal koaderno demolinguistikoak ditu diagun, ez? Udal bakoitzaren egoera zehatza zein den eta bilakaera zein den. Eta norantz di joan, ez? Eta hori guztiak nolait koktelera batean sartu eta udalarri euskaldun guztietarako datuekin, ba, ziadek horien kargatzen dio UEMak, bueno, eta denak horrela jarraitzen baldin badu, 2026 nola egongo ginetek, ez da? Eta hori da nola bait, aipatu dezun, bueno, proiektzio demolinguistiko hori, ziadekok, bueno, 2025an plazaratu zuena, eta hori da, norantz doa Euskara, ez? Euskal Herria 2026. Claro. Eta hori da, ba, bueno, ba, orkestu genuna, eta, bueno, egundoko jartzen esan zuena, boizanek aipatu duen bezala, ba, ondor joak...
1: Ba, zaplasteko hon bat, nik usten dut, askotan euskal gintzan, edo euskeraren alde, ba, bueno, zeharka daudenetan, ez? Ba, korrikan parte hartzen duna, eta bueno, ba, ez daki, kilometro eta juten dana, edo herri urratxea, ez? Ba, eukiko dukezka, baina gian ez larritasun horren perspektiba, ez? Eta horrekin nahi den lotu ja urgentzia sartu berreko 10 neurri aurkeztu zenituztela atzo, hain justu ere baudalerri euskaldunen eguneko ekitaldian, ez? Atzo Otxandion egin zenutena. Baina bueno, hortan sartu baino lehen piskate atzeingo deu denboran otsailea jungo gain zuzen ere, euskararentzako lurralde estrategia bat aurkeztu zenutelako orduan otsailean eta nahiko nuke piskate azaltzea zer dan ba lurralde estrategia hau.
0: Bai, ba hau guztia dator lotuta, ez? Azkenean arilkatzen ari gara, bueno, ez? Osa, pixka bat ikerketek ez ekarri dutena, osa, beraz horrek ez dut bale, larritasun badaukagu, horrela jarraitzen baldin badu garnazgun ere geratuko gara, beraz honek urgentziaz jokatzea eskatzen du, bai, neurriak hartu behar dira. Ezin degulako esan hemen jendea torriko da bizitzera eta kanpotarren errua da, inundik inora ere, hori ez baita kontua. Kontua da, herri hontan gu nola gauden, bai? Eta ikusten deguna eta UEMak hori izaten du, arnazguneak ezinbestekoak direla, hizkuntzak aurrera jarraituko baldin badu. Hor daudelako gune trinkoak, erabilera etengabekoa eta ez dena eta hori da azkenean eredua, azkenean gorputz batek behar duen bezala bere, ez, ba, bihotza osasuntzu izatea, bai, gorputza darretara osasuntzu iristeko oxigenoa ere bai hizkuntzarekin ere berdina gertatzen da. Orduan ikusten genuen hemen zerbait egin behar dugula urgentzia eta lurralde estrategia izeneko ba, estrategia sortu dugu, baikarik nahi duzu
2: baitutu. Bueno, besteira, udazkenean egin zan, hizkuntza gutxituetan arnasunek duten funtzioari buruzko nazioarteko kongresu bat. Orduan, azpitean izan zan, baina, bueno, etorrezean munduko hizkuntza gutxitu askotako, ba, bueno, ba, adituak, soziolinguistak, hizkuntza politiketako arduradunak, eta bar, eta bar. Eta hor, pixkat, goizanak izan duen hori. Hau da, hizkuntza bateak, arnasunak ezinbisteko ditu sendo irongo baldin badu eta are ba gutxitu baldin bada hizkuntza hori ba bueno ba bizi berrituko baldin bada indar berrituko baldin bada eta orrun ezinbesteko da arnasgune horiek bueno sendo egotea ezta eta kongresu horrek nazioarteko kongresu horrek ondorio batzuk izan zituen bueno 10-12 ondorio argitaratu zian eta besteak beste euskarari dagokionez ba hori izaten zen bueno euskarak lurralde estrategia bat behar du ez zer da hori lehen nolabait eta ulertzeko da kafe para todos bat egiten da ezta hizkuntza politiketan ba bueno ba Oresa batean Zarautz batean Getaria batean edo Barakaldo batean egiten den hizkuntza politika berdina da eta guk esaten dugu eske ezin du horrela izan. Horrek ez du izan nahi Nafarroa mesela zonifikatu behar dienek eskubideak inolaz ere guztietan eragitea ezinbestekoa da beharra larria delako, guztietan eragin behar da eta guztietan jarri behar dira baliabideak, baina bereziki zaindu behar dira hizkuntza indartsuen dagoen gune horiek. Kontra esan ematen du, eta leku batzutatik izan egiten behar, nola? Osa, ondoen dagoen lekua zaindu behar dazut? Ba, bai, izan egin aipatu duen bezala.
1: Horrek emango diolako,
2: hori da, beste hori da, oxigenoa, odola, nahi desuna ditu, ditu birika, ditu bihotza, berdin du, baina ezinbesteko da hori zan egotea, gero gainontzeko guztia zan egoteko. Ez gehas hartuko hain hortan zehazten ez, edo Roskaldun bateko edo arnazune bateko norbait Gasteizera edo Donostira ez da inora ikastera di joanean edo erosketak itera di joanean ze antena efektua sortzen duen horrek ere nola baita euskera nora
1: bere inguruan ez nola eragiten du
2: ez gehas, bueno, soziolinguistek eta adibidez nazorteko kongresorten oso oso garbi ikusten da hori horrek eskatzen du, lurralde estrategia eta horren, bueno, uemako txailena orkesten du ez, kafe para todos bat ez du balio, eta askoz potenteagoa da arreta jartzea bueno, ez askoz potenteago hau ere beharrezko da, hau da guztietan eragin behar da, baina udara euskaldunetan eta arnasunetan bereziki hau zaindu behar da eta hori da, maigainan jartzen duena uemak nolait, ez, bukatu da orain arteko zea, eta honi bueno, hau iraltzeko ba, maigainan jartzen dugu lurralde estrategia bat euskara.
1: Eta gero horri lotuta hilabete batzu beranduago apirilan hain zuzen ere, esnatu dinamika aurkeztu zenuten, eta azaldu iguzu, pixkat, zer esnatzeko den dinamika hau?
0: Bai, esnatu dinamika ere, da azkenean, ba, urrengo pauso bate ematen deguna ez da, lurralde estrategiari begira, eta da, herritarrak aktibatzeko dinamika bat, nolabait esateko, bueno, herria hoetan ez da, arnazgune, herri euskaldunetan, bizirik jarraitzeko nik zer egingo dut, bai, horren bera, kompromiso dinamika bat da, batez ere, bueno, kontzientziazioari lotuta dagoena, herritarrak kontzientziatu nahi ditugu gai honen inguruan, esanez, ze garrantzitsuak diren, arnazgune, herri euskaldunak bizirik jarraitzea, eta gu, bertako agente aktiboak garela, jakinaraztea, datuen berri ematea, eta kompromisoak hartzera, bideratzea, herriko talde, elkarte, eragileak, zanez, nik zer egingo dut nire herrian, nire herriak euskaraz bizirik jarraitu dezan, bai, eta arnazgune izaten jarrai dezagun.
1: Gaina, azken urtetan sortu dira, ez, olako dinamika nazional batzuk, ez, ba, Belarri Prest, Obizi, ez, badagola, ez, tresnak ere herritarrei ematen euskara bea erabiltzeko, eta igual kontzientzia hori zabaltzeko, ere, ez, nik uste, pixka lotuta ere egon daitekeela, ez? Holako espazio tresna gauzen beharra ba, euskara erabiltzen jarraitzeko, ez?
0: Bai, bai, azkenean euskaraldia dinamika erabilerari lotutako dinamika bada, eta azkenean nuk uste dut guztiok garrantzitsua garela, eta den behar dugula, ikusten dugulako benetan ba, aktibatu egin behar garela, honi eutxi baldin badiogu.
2: Esnatu dinamika oso lotuta dago, lehen aipatu desun proiektzio demolinguistiko horri, ez? Ziadikoren ikarketaren emaitzak publiko egiten dianean, buf, jende asko eskoak bururen ematen dut esan du, benetan hau da panorama, ez? Arnasun hori gabe geldituko geha, 10 urtean udalerri euskaldunen gainbera inabarmena da, bar. Eta hor, bueno, kontatu dugu gainera, parantxaurkoan ere esan genuen, bertxosale elkartea egumarekin harmanetan jartzen da, eta esaten du, uf, guk prez gaude, udalerri euskaldunetan, egin guk bertxosale elkartea esela egin dezakegun guztia egiteko, hau gerta ez da atin, ez da. Eta hor pixkat, bombila bat pizte zaigu beha egin batean, zanez, jode, bat, txosan alkartea goiteko perso baldin badago, beste hainbat eta ematera gile ere, ba, engo dia, esango dia, bastakit, aeka bat, kontxelioa bat, sindikatua, bestea, eta hola, azten gara nabit, eta, bueno, prentxarroko hain genuen, Euskal Herriko emisortze eragile potenterekin, izan finantza arlokoak, izan sindikatuak, izan Euskal Gintzakoak, izan kirola arlokoak, pilota federazioa, futbol federazioa, kompromiso hartzen dugu, bueno, gure partietan, arbitro guztiak euskaldunak izango dira, gure entrenatzaile guztiak, ez dakize adinek arte, ba, bueno, euskaldunak izango dira, horako kompromiso txoa. Horreko, izan esan duen bezala, eragile bakoitza pentsatzera darama, eta nik zein dezaket, nire herrian hau gerta ez da egin, ez? Mm-hmm. Nazio mailako, Euskal Herri mailako emezortzi eragilerekin aurkeztu genuen esnatu dinamika, baina bueno, orain hasige herrietara jisten, eta herrietan jalen erantzun egunduko izaten ari da, ez? Atzo komentatzen genuen gure artean baskaltzen, igarra euskaldun egunean, iaia eskuitatik joango zaigu hau, ez? Indian bilen biru herritan, egunduko erantzuna, ez? Ogeita amarra eragile bilerara, eta bueno, eragile hori guztiak,
1: ez? Kezka hori,
2: kezka hori dago, eta zabaldu da, eta un kompromiso zehaz bat hartu nahi dugu, ez da? Kirol elkarte bat, mendi elkarte bat, eta oza, hori sortzen ari da herritan, ez? Bueno, ikusten da hor badagola gogoa, eta beharra, ba, bueno, ba, honi bulte amateko, ez? Jendeak hori ikusi dut, horla...
1: Baiz, goera urgente bati buruz ari gea, ez? Urgentzia sartu beharreko 10 neurri aurkeztu dituzuelako atzo, besteak beste, ba, udalerri euskaldunetan, zerbitzu publiko guztiak euskeraz eskaitzen direla bermatzea, hezkuntza paisaia euskeraz izateko bete beharra ezartzea. Bueno, hasiko gea pixkatagian puntuz-puntu hauek aztertzen, zen ikuste gure entzulei ere, ba, interes garriak izango da kizkiela edo horrelako zerbait. Lehen da biziko puntuak esaten du, Eusko Jaurlaritzak, Nafarroko gobernuak eta foru aldundiek udalerri euskaldunetan ematen dituzten zerbitzu publiko guztiak euskeraz eskaintzen direla bermatzea dio. Eta hemen aurrenengo galdera, ea 10 neurri hauek hegoalderako bakarrik diren, ze ez da aipatzen iparraldea, baina bueno, lehen mikroskampo azaldu jasunez, nahiko nuke gure entzulei ere azaltzea bai.
2: Bai, bueno, 10 neurri hauena lotuta dago orantxe aipatzen esnatu dinamikarekin, ez? Herrietako eragileak prest daude konpromiso zehatzak hartzeko, eta UEMak noski egun dago udal bere baitan izan da, UEMako kideren udalei ere konpromiso zehatzak eskatuko dizkiego, ez? Udalei ere dugarri izateko ze behar da, ba, bueno, horretan ari gara, ez? Orduan, bueno, aurrera begira ziurrezki mozio eredu bat etorriko da, udalek hartu berreko konpromiso gen, eta gara, orduan, UEMa barneko udalek ere, ba, bueno, konpromiso batzuk hartuko dituzte. Eta atzo aurkeztu egin ditu 10 neurri hauek dia, udalez gaindiko erakundei dagozkienak, ez? Horren aipatzen ditugu berariaz Eusko Jaurlaritza, Nafarroko gobernua eta Foru Aldundiak, ba hoiei begira eta hoiek lehenbailen hartu ditzakete neurriak direlako, ezta? Hoiek hoientza dira 10 neurri horiek. Gero guk nolabait UEMA horren etxeko lanak egingo ditugulako eta udalek ere etxeko lanak egingo dituztelako, ezta? Eta galdera zehatzari erantzunez, hegoaldeko udalak soilik diren, bueno, ba beraien izaera juridikoagatik bueno, iparraldeko udalek ezin dute mankomunitate batera, osea hegoaldeko mankomunitate batera gehitu, eta gero ba bueno, datu soziolinguistikoak ere ba ez dituzte, ez? Sentsazioa badaude eta zuk esan dezakeno pentsatu
1: dezakeno.
2: Bai, bai gorri udalerri euskaldun bat izango da, Urepel udalerri euskaldun bat izango da, bera erabileragatik, tipologiagatik, baino ez daude datu soziolinguistikoak ez daude eta bilakera hori ez dago eta beraz ez dakigu euskara indizea zenbatekoa den herri hoietan eta beraz zailtasun horiek badaude. UEMA urte askoan alegin du da iparraldeko udalekin eta bueno elkarlan areagotzen eta bar eta horien badakigu bueno Euskal Hirigune elkargoa sortu zenetik ere ba bueno badaude harremanak badaude proiektuak elkarrekin inditzakegunak hiruko ituna izeneko erakundean elkartzen dian Nafarroko gobernua Jaurlaritza eta Ipar Euskal Herriko hainbat esa eta hor bueno elkarrekin UEMarekin egiten dute esa ordun aurrera begira ba bueno espero dugu ba bueno beste lan bildo batzuk ateratzea tola baina oraingoz hegoaldeko udalentzako dira horiek.
1: Lehena biziko puntua instituzio publikoentza, bigarrengo puntua udalerri euskaldunetan hizkuntza paisaia euskeraz izateko bete beharra ezartzea eta hemen ba zer da hizkuntza paisaia?
0: Ikusten dugun hori, kalean ikusten dugun hori, bai,
1: kartela,
0: letreruak, rotuluak, bai, izan daiteke udalak, bai, zerbitzu publikoa jartzen dituzten errotulu horiek izan daitezke, kale izendegi, bai, norabidea markatzekoak eta lekuak eta izan daiteke ere bai ostalaritzako
1: bai menuak,
0: errotuluak, bai, nola taleruak edo bai, menuak eta
2: gaur egun
0: eta ikusten dugun hori, bai, eta ikusten dugu aldaketa izugarria ematen ari dela gure herrietan hizkuntza paisaiari dagokionez, etengabekoa delako, bai, iriki, itxi, eta hor adi egotea eskatzen du, eta hor ez daukagu momentuz lege babes osoa. Batez ere, lokalak txikiak direnean, bai, bere, eta pribatuak baldin badira, bere esku gelditzen da, nola jarri nahi duen. Beste goza bada, sustapen lan bat egin dezakegula. Bai?
2: Eta egiten da.
0: Eta egiten da, sustapen lan hori, baina, bai, kosta egiten da horrera egitea, zen legez ez daude, behartuta. Bai? Naiz eta udalek egiten duten, badagorten antza bat esaten duena, zoru publikoan jartzen duten hori, euskaraz jarri behar dutela ere bai. Baina ez baina betetzen ez dago izunik.
2: Beste lurralde batzuetan, bai, Katalunian esate baterako, kontsumo legeak eta aurreratuagoa dira, eta badaukate aukera hori. Hemen oraindik ezin.
1: Bigarren puntua zen hori, hirugarrena, udalerri euskaldunetan garatu beharreko planek, proiektuak eta askotariko egitasmoek euskarari eragin kaltegarririk ez sortzeko neurriak bermatzea. Nik uste, ez du lasalpen asko ber, ez? Euskararen aurka ez egitea, ez?
0: Bai, bueno, hau da, ja lanean ari garen kontu bada, eragin linguistikoaren ebalazioa esaten zaiona, eta hor ja legez jarrita badago,
1: Jone, baina... apuntatuko ez beste terminoa.
0: Bai, ari garen konzeptuak eta eragin linguistikoaren ebalazioa.
1: Uemako iztegia dago da, bero.
0: Ea, ez legez, egin behar dena, Hau da, zer esan nahi du horrek. Ba, herri baten plan bat o proiektu bat garatu behar denean, aurretik, ebalatu egin behar dela, horrek hizkuntzaren gan, hizkuntzaren bilakaeran ze eragin izango duen etorkizunean. Eta eragin kaltegarri bat izango duela aurrikusten baldin badugu, neurriak ezarri behar ditugu.
1: Euskararen betaurrekoa jartzea,
0: Euskararen betaurrekoa jartzea. Bai, ingurumenean egiten da dagoeneko, ez da ingurumen txostenak egiten dira. Bai, berdintasunaren arloan ere egiten dira.
1: Betaurreko moreak esaten den bezala,
0: moreak jartzearena. Eta hizkuntzaren kasuan ere bai EAen egin beharreko kontu bada, Nafarroan ez, bai? Gero beste bada neurriak esaten dira jarriko direla, ze gertatzen da neurri hoiek gero betetzen ez baldin badira. Bai, hemen esaten duguna da bete araztea neurri hoiek, bai, aratago goaz. Baina gauza simple bat esatearren, ehun etxe bizitza egin behar baldin badira herri baten. Ehun etxe bizitza hoiek egiteak herrian zer egin izan dezake, aldaketa ekar dezake.
1: Linguistikoki.
0: Linguistikoki.
2: Horexa batean. Edo Salberdinen.
0: Edo Zarautzen, Salberdinen, mila etxe bizitza. Ze jende botarentzako ari gara pentsatzen?
1: Jende horre nola hitz egiten du.
0: Bai, kanpotarrentzako ari gara pentsatzen, herriko gaztentzako ari gara pentsatzen, zer nolakoak izango dira. Eta espazioak, elkartzekoak zer nola izango dira. Eta lokalak egongo dira etxe bizitza horien azpian, ze lokal egongo dira. Publikoak izango dira. Eta hori guztia neurtzen duen.
2: Ez etxe bizitzak soilik, turismo plan bat izan daitek. Alostegiarekin bastanen ginen umezela esate baterako, eta bar.
0: Bai, hori da.
1: Laugarren puntua, ostalaritzan langileak euskalduntzeko liberazio dinamika martxan jartzea. Zergatik ostalaritzan, eta ez lehen sektorean, adibidez?
0: Bueno, ostalaritza azkenean zerbitzua. Jartzen dugu, eta
1: jendaurreko
0: bai, zerbitzu bat eskaintzen dugu, aurrez aurreko harremana dago, aldaketa gero eta handiagoa da, ikusten dugu erdalduntzen ari den eremu bat dela, eta ikusten dugu hor eragin behar dela, azaldu egin behar dela, jende horrein azaldu egin behar zaiola, bai, hizkuntzaren garrantzia, eta baliabide eta arrastasun guztiak eman behar direla euskara ikas dezaten. Bai? Zendik ulertzen dut, pertsona bat badator kanpotik lanera, eta sekulako lana egiten ari da, eta ez bazaio zer azaltzen, ez baldin badira baliabideak eskaintzen, normala iruditzen zait. Gaztelaniaz ulertzen dute herritarrek, beraz gaztelaniaz egitea. Baina guk nahi dugu hor eragin, eta zerbitzu hori euskalduntzeko bidea egin, eta ari gara, dagoeneko bidea egiten.
2: Bai, atzo bertan, udaler euskaldunen egunean, goizean UEMaren batzar nagusia izan genuen, eta eundagoi udaletako alkate eta zinegotzei aurkeztu zitzaien besteak beste, Eusko Jaurlaritzarekin eta Lanbiderekin batera, lantzen ari gean kontutxo bat, kainan ja publiko ingo dana, eta atzo ja saldu genuna, ezta? Eta da, ostalaritzarako euskara ziurtagiria izango dena.
1: Bai?
2: Orduan, oso laburre izan da, nolait, 60 orduko formazio bat izango da.
1: Bai, euskarari tabernetan.
2: Bai, baino, langileentza. Eta orduan, eman dezagun, zuk udal zerbitzu bat azpi kontratatzen dezunean, eman dezagun, kantina bat, malekoian, udalak ezinbestean, kursillo beharko du, bermatu beharko du langileek ziurtagiri hori badaukatela. Ez udal zerbitzuetan soilik, eredugarri izan daitezen udal euskaldunetan, ba bueno, ba hor egongo da zerrenda bat, egongo da zerbait eta bueno, ba, langileek nolabait ziurtagiri hori daukate. Jaso dutela. Orduan ba bueno, naiz da konbotik etorri, naiz da euskera kaso ez, bueno, 60 orduko gutxieneko formazio bat daukate. Kaso ez dute euskera hitz egiten asmatuko oraindik. Bai, baina en castellano, por favor, ez dizuet.
3: Sigo eso,
2: sabe. Edo arpegi txartzen jarriko da.
3: Como?
0: Bai, se castaro itan gainera euskara ezagutz az gain, ikasteaz gain, helburua dere bai sentsibilizazioa sartzea ikastaro hietan, azaltzea, bai, zergatik, bai, den garrantzitsua zerbitzu euskaraz ere eskaintzia ta zein den euskararen egoera.
1: Aurre jarraituko deu, 10 puntu hoiek xetuz, euskalduntze alfabetatze ratioa jaistea eta doakotasuna bermatzea maila guztietan.
0: Ba, hor gertatzen zaiguna da, ba, herri asko txikiak dira, eta, ba, bueno, talde bat sortzeko, euskalduntzeko talde bat sortzeko, gutxieneko kopuru bat, ikasle kopuru bat behar da. Eta ikasle demagun, eta kita izan Zabalen, 8 ikasle behar dituzula. Ez bazara iristen 8 ikasletara, ezin duzu talde bat atera aurrera. Guk esaten duguna da, ez, oza, hori jeistea, eta etortzen den orori, aukera eskaintzia euskara ikasteko. Ez da, dila kanpoan gelditu, ratiora iritsi ez talako, orduan, urgentziaz eskatzen dugu arnazgunetan ratio hori jeistearena.
1: Seigarren puntua, helduen hezkuntzan euskara ardatz gisa ezartzea herritar etorri berrientzako murgiltze neurrietan.
2: Bai, hor, bueno, helduen hezkuntzan epan eta olakoetan eta ba bueno, akaso ez da kontuan hartzen, ez? Euskararen garrantzia, pixkate oantxe helduen alfabetatzen esan duen hori goizanek, ez? Ratioako esteak alduntzea, kontzientziazioa, hemen berdina, ez? Orduan, ba, bueno, etorri berriei murgiltze ereduak bai, ala bai, jarri bertzaizkiela, eman berdala helduen zako eskuntza hori, eta bizkate aurrekoarekin epatu dugun hildo hortatik, ez da? Orduan, ba, bueno, ez beraintzat ez da jarrotzea izan, ez? Ba, zer da euskera, bueno, ba, testu inguru badago, hizkuntza badago, ba, orduan, ba, hori guztia, ez? Ba, ba, bueno,
3: bermatzea, edo eskaintzea,
2: bermatzea,
0: hizkuntza lehentasunez euskara, izatea azkenean.
1: Berdina edo antzeko abintzat, aurreta gazteekin ere, ez? Aurreta gazte etorri berriak euskalduntzeko murgiltze ereduak abiatzea, o abiaraztea edo abiatzea.
0: Bai, hor hezkuntza sailak eskaintzen ditu. Bai, euskara ipilak eta jartzen dituzte, euskarako esfortzuak eta eskaintzeko etorri berriak diren hoiei, ondikan euskara ez dakiten hoiei, baina ez da nahikoa eta ikastetxeek esaten dute ez direla iristen. Bai, eta orduan benetan eskatzen da murgiltze eredu sakonak egitea. Eusile programa jarri dute ikastetxetan, baina ezin dute ikastetxe guztiek Eusile programa horri ezin diote elde. Eusile programak ezin dira murgiltza ereduak, baina baldintza batzuk
3: bete behar
0: dira, eta azbedituzu baldintza horiek betetzen, ezer gabe gelditzen zara, IP-ekin geratzen zara, eta euskarazko errefortzu puntualak direnak, astean bitan oztak eta ateratzen dira klasetik euskara gehiago ikastera, baina guk esaten dugu murgiltza eredu trinkoak eta arnazgunetan urgentziaz behar dela.
2: Hori da, lehen esan deguna.
0: Etortzen den bakar hori euskaldundu egin behar delako, lortu behar dugulako euskalduntzea.
2: Lurralde estrategiak ezin du kafe paratons izan. Honek ezin du berdin izan, Barakaldo batean, edo Getari batean, edo Orixa batean, Euskalduntze batean. Orduan, hemen, bai ala bai, bermatu behar da hori.
1: Zortzigarren puntuak, udalerri euskaldunetako aurreta gazteek ikasketa prozesu osoa aliketa gune euskaldunenetan eta trinkoenetan egitea albidetuko duen neurriak ezartzea. Piskal lotuta ere, ez, aurrekoekin eta...
0: Ba, hor gertatzen dena da, ba, bueno, herri hauetan, zeigarren maila arte egoten dira bere herrian, gero... Ba, beste herrigune handiago eta joan behar zate dute DBH egitera, eta askotan, ba, bueno, ez dira izaten ikasle kopuru altuak, ba, demagun Getaritik datozela Zarautzera, Zarautzagian ez da horren erralduna, baina Aramaiotik Arrasatera, edo Larrabetzutik Deriora joaten dira, ja, nahiko emu erraldunera, eta banatu egiten dituzte ikasle hoiek. Ba, edo horren galduta gelditzen dira. Ba, deramaten euskara hori diluituta gelditzen da. Eta guk esaten dugu, garrantzitsua dela ikasle hoiek trinko mantentzea, indartzu mantentzea, asko ere eragin onuragarriagoa izango dulako ingurunearen zat. Bai, zezuk azkenean, zazakabanatzen baldin badituzu, trinkotasun hori galdu egiten da, eta zer egingo dute derion. Bai, ba, askotan ez erderaz egiten bukatzen dute, ez arla nahi dutelako.
3: Bai, inguruak
0: horretara eramaten ditulako.
1: Bederatzigarren puntua, familia zaurgarrietako aurrak euskeratzeko aisialdian txertatzeko neurriak hartzea. Aisialdia aipatzen da, zehazki, zergatik, familia zaurgarrien aurrak euskeratzeko...
0: Bai, aisialdia azkenean da sozializazioako gune oso garrantzitsua, eskolatik haratago, ja emozio positiboekin konektatzen dugu, eta akademikotik haratago dijoana, ondo pasatzen duzu, gustoko duzun horretan, lagunak egite dituzu, eta esaten dugu, guztiek behar dutela aisialdirako aukera hori izan. Proiektu interesgarria daude, adibidez Orion Txalupan programa interesgarria dago, eta hor kontua da, aur guztiek izatea aisialdirako aukera. Horan, identifikatu egiten dira, agian zaurgarriak izan itezken horiek zintzu diren, eta bideratu egiten dira aisialdira, beraien gustoko ekintzak zein diren kontuta ikusita, hori kontan hartuta, ba, futbola gustatzen baldin bazaie, otantza gustatzen baldin bazaie, edo musika gustatzen baldin bazaie, patrikulak eta ordaindu egiten dira, eta bai, aisialdi eskaintza horretan parte hartzen dute.
1: Eta azken puntu bezala, udal langile guztiak euskaldunak izan daitezen, eta udalen euskerazko funtzionamendua bermatu dadin neurri juridikoak hartzea.
2: Bai, oso lotuta azken egun da asteetako, ez? Eusko Legebiltzarreko eztabaida horrekin, ez? Zenbateraino aldatu hezkuntza publikoko legea eta hor zenbateraino behartu, zera, kontu batzuk eta bueno, azkenean ez udalangileak euskaraz euskaldunak izatea behar, osea, legez bermatu daiteke, postu guztiek ez hizkuntza eskakizuna izan behar dute eta bar, bueno, UEMaren indizia oso argia da, alderdi batzuena oso argia da, baina gaur egun legeak ez du bermatzen hori, ezta? Orduan ikusten dugu hemen udalerri euskaldunenetan eta nazionetan ezinbestean hori bermatu behar dela eta hori bermatzeko ba lege aldatu behar dela, ez? Iazko uztailan ere, ba bueno, ba oldarraldiarekin lotuta, bueno, iritsi ziren epai batzuk, ba bueno, ezintzela, ez dakit ez, euskera lehenetxi, langile izentzitzaia dizkela gauzatzuk eskatu, eta hor kalera atera ginen, omeko herri guztitan, deialdia gontzen, eta bueno, orduan, ikusten dugu, ez, oreka horrek ez duela balio, ez, lurrean zaudenean, eta zapaldua zaudenean, eta pixka hau ere, horti dijo, ez, ba, langile guztien eskubideak, ezin dira jarri hizkuntza eskubideen gainetik, ez, bueno, ba, Andoza Jaunak aurreko astean egin duen bezala, eta bar, orduan, eskubideak noski baietz, baino langile publikoak diren einean, ba, bueno, ba, erritarren eskubideak ere erantzun behar dut, eta bete barrak ere badituzte, ez, eta orduan, ba, bueno, hori gaur egun legez ez dago bermatuta, estatusa ez delago berdina, ez? Kontseiluak aurreko astean horre egin zuen bai adierazpenetan eta pixkat ekainaren 13ko Iruñera deitu den euskaltzaren martxa hortan ere hori izaten, ez? Bai, pixkat bermatu daitezela bi hizkuntza ofizialen estatusak, ze gaur egun ez dira estatu, ez dute estatu.
1: Bai, municipal gaxua, ezin badu euskera hitz egin ezin dula municipal, ezin dutula multa jarri, ez? Gaxua. Eta aipatu duzu hitza, ze hori ere hiztegian gehitu dugu oldarraldi judiziala, ez, azken ba urtetan oso presente ondala ba bai mediotan eta bueno, kalean ere esango nuke oldarraldi judiziala euskararen aurka, baina badaukat galdera bat, ez? Nortzuk edo zeintzuk edo zergatik egiten dute oldarraldi hau? Zeintzu dira honen erantzuleak edo ze interes daukate, ez, euskararen aurka egiteko? Ze esaten dute askotan entzun dien diskursoa da hori, ez, eskubide berdintasuna bermatzea, ez, guztiek aukera berdinak izatea, euskara zapaltzailea, baztertzailea dela esateraino iristen dira. Orduan, ze helburu dauka, no egon daiteke oldarraldi judizial honen atzean?
2: Bueno, erantzuna neko argia dela, ez? Bueno, azteko oldarraldia bera, ez? Tanta bat erortzen zaizunean, tanta bat izan daiteke, gaino, ja, bi, giru, lau, bost, amar, hogei, eta ja, txaparroi azten dira, ikusten dira, hau ez da kasualitatea, ez? Laino ilunak benetakoak dira, eta txaparroi ari du, ez? Oldarraldia hori da, ez da, epai bat, ez dira, bi epai, iru, lau, amar, ja, ikusten duzunean urte, egundoko epai sorta datorrela, ez da, bueno, hau antolatua da, eta...
1: Estrategi bat erantzuten dio,
2: bueno, argiak duela zenbait aste, argitaratutako erreportaje, ikerketa erreportaje bikainean erakutsizun bezala, ba, sindikatu batzuk atzen daudela, joera politiko batzuk atzen daudela, eta bertabar, ez da. Zergatik, zein interes dauden? Bueno, ez dut, ja, UEMAS harago, ja, iritzi politikoetan zertzen gehala hor, ez? Ba, bueno, argi dago, ez? Herri zapaldu bat izatearen zera da, ez? Ba, bueno, nik ez zaitut euskaldun nahi. ez dugu aipatu, bueno, bizkar zoro, ez? Ikusi baldin badezute film hori, mm-hmm. bueno, pixkate esaten dute, ez? Zapaldu nahi izan gaituzte, baina hemen jarretzen dugu, euskaldun izaten eta herri izaten eta ez dute lortu eta ez dute lortuko, ez? Bizkat hori izan, mm-hmm. Josu Martinezek da bizkar zorok esaten zuen, ez? Bueno, hori da bizkat agon atzean, ez? Erdaldun nahi gaituzte, bueno, ez? Guk euskaraz erantzuten dugu eta telesporok izaten zuen hori, ez? Zutituta euskaraz mintzateko naiz, nire itzailaren aurrean, mm-hmm. bueno, ba.
1: Eta azken aldean altxadian batzuk eta estrategia desobidente bat eraman dutenak, ez? Iparaldeko ikasleak, ez? Zenek esango zuen, euskeraz azterketak egin nahi izateko, ba, protestak egin beharko genitula ere, eta kasu hortan, ba, antxata dia, ez? Basoa euskeraz egiteko eskubidea aldarrikatuz, eta berriki ere iparalden okerrez banaiz, ez? Epaiketak ere euskeraz, ez? Euskal Herrian euskerazeko kidek, ba, epaiketa horiek euskeraz izateko eskubidea aldarrikatuz, ez? Ja, desobedientzia ekintza bat egitea, iaia, euskeraz bizitzeko.
2: Ba, helena aipatu dugu, ez? Euskaldunen profila zenbat aldatu den, Euskal euskaldunetan, eta ja ez naiz euskaldunen profila saiko bezik denon profila zenbat aldatu den azken urteetan, ez? Mm-hmm. Garai bateko borrokak, ez dakiz zen nora iritsi gean, oraindik ere, bueno, ez dakiz, ez? Individualismoa, gure bizikalitatea, bueno, salutzen gaude hemen, ez? Kalifornia deitzen dioten hori.
1: Beverly Hills,
2: California, ez da, bueno. Ordun, zeharki bizi gean eta gure, ez? Ongizate hori zalantzan jarriko une edo zer usteko nolatan ez gauden hain prest, ez da, bueno. Mm-hmm. Eta harrigarria da, ba, leku batzutatik ere ematen ez zaizkigun ikasgaiak, eta besteak beste, basoa euskeraz eta basoko proba batzuk, matematikakoak eta bera, euskeraz erantzungo dituztela esan duten ikasle horiek, ez? Beraien etorkizuna jokoan dagoenean, beraien ikasketa, mm-hmm. beraien karrera bat ikasteko behar duten nota hori, hori jokoan dagoenean, nola, desobentzia ekintza batekin azten dian, eta esaten duten, ez nik, euskeraz erantzungo dut, hormon, nik uste ikasgai agunduko dela, zer pentsatu adeno ematen digutela, eta, bueno, ba, goazen, ez natuko gara, ez natu dinamikarekin, bueno, ez dugu aipatu, ez, Iñaki Urrebaso eta Gari Goikoetxearen liburua, ez natu ala hil, da izen burua, ez, Gari bateko, ez, aberri ala hil hortatik, bueno, euskeraren kasuan, ikusi, ez bilakera ikusi, eta, bueno, orain da gara, ez, epatu dugu urte askoan, bide gurutzean gaudela, eta esaten dute, bueno, bide gurutze hori, gurutze bidea bihurtu ez dadin, esnatzeko ordua, ez? Bestela zulora goaz, ez? Mm-hmm. Eta holako, ez, desobedientzia ekintzekin eta holako ausnarketekin ikusten dugu, no, esnatzeko ordua da, eta bakoitzak ze egin dezakegu, gure alea nola jarri dezakegu, eta bueno, ausnartzeko balio du behintzat.
1: Ba, maitzen juteko, ja, uste zenutena baino denbo agio pasada, hasiera aldarrituta zuten,
0: bai.
1: Bada esaldi bat, ez topiko bat, beti aipatzen dena, euskeraren egoeretan, edo euskerari buruzari geanean, ez, hizkuntza bat, ez, hartzen aukerez banaiz, ez, hizkuntza bat ez dela galtzen, ez dakitenek ikasten ez dutelako, dakitenek erabiltzen ez dutelako baizik, eta nik uste, ba, gaur emandako azalpenek eta 10 neurri hauek bete-betean erantzuten diola hori, ez? Euskera erabilin behar da, ez ikasi bakarrik baizik eta erabili eta erabiltzeko eskubidea eduki behar degula, ez?
0: Hori da, bai. Erabiltzea da gakoa, baina egia da ezinkelare hori esan ez ere bai herritarrak erabiltzen ez duelako hor dago arazoa, ez zugan dago arazoa, ez?
1: Gazteak rakate arazoa, ez dutela ebitzen.
0: Hori da, bai, horren atzean arrazoi asko daude, estrukturalak direnak, eta lege babesa ezinbestekoa da, oinarria da horretarako, eta egia da gaur egungo mundu globalizatu, digitalizatu honetan, erronkak oraindik eta hundiagoak dauzkagula, horrek sekulako eragina daukala, baina noski erabiltzea gakoa da eta hor asmatu behar dugu.
2: Eta hizkuntza bat kiron desan eta hizkuntza bat erabilia izan dadin argi dago, ezinbestekoa da beharra sortzea. Eta behar hori legeaekin ere sortzen da, ez? Beraz, benetan hizkuntza bat ofiziala baldin bada, ba ezinbestean jakin behar da hizkuntza hori, lurralde horretan eta ezinbestean erabili behar da, erakunde publikoetan eta langile publikoak eta bertar, beraz, oraindik status ofiziala duen hizkuntza batek hemen ba ez du benetan beharrezko izateko baldintzarik, beraz, hori da eskatzen dena, ez? Goazen legeak aldatzera eta goazen benetako beharra sortzera, beharrak bermatuko dulako hizkuntza hori erabilia eta erabilia izango dela eta irongo duela.
1: Hor gu, goratzen ez, hemen ez da elkarrezketako txeiukoa zan, edo korrikakoak egin, edo ez, ba, edukiak ere ez behar ditugula, ez, legea bakarri baizik eta euskara kontsumitu, erabili inberda eta erabiltzeko Ba, behar dituzula, ez? Ba, tresna behar dituzula konsumitu alizateko ba, elementu hoia behar dituzula. Eta horrekon, ez da, norekin hitz egiten, ez, ba, ba, pelikula badago euskeraz, ba, baina kaka bada, ez ga jungo ikustea. Ez, jungo ga ikustean ez da kaka bat izan, bestela, ez dutelako bigarrengo bat egiteko, ez? Orduan, esate ginen, euskera sortzen dien edukiak, mota ezberdinetako edukiak, ba, gu izan behar gala aurrenengoak ere konsumitzen, bestela, ba, behar hori, aipatzen egian behar hori ere, askotan batzutan diluitu iten dalako, nahiz da, aurrekoan alase izan zen, umeak pelikula bat, nahi itzai gustatzen, baina ikustea jungo naiz, euskeraz dalako bakarrik. Osea, horregatik bakarrik jungo naiz ikustea, bestela, bagian urrengoan sala utxago egongo da, esango dut, zinor ez da etorri ikustea, eta egia esan, ez ginen jende asko, baina junin ginen ikustea horregatik bakarrik, euskeraz dalako. Gero edukia, ba oso ez da beha garria zan, printzipio edo baloreta, baina euskeraz zan, eta orduan esan, ba, bueno, euskeraz danez, aukera bat emango diogu behintzat. Eta horretik, ez, beharrak ere sortu berdia, baina tresnak, o baliabideak ere, eta nik usten dut, ba, hogei urte hauetan arraio irratiak ere, pixkat hortan ere, saiatu gala gure eduki guztia euskeraz izaten, eskaintza euskeraz izaten, hori elako gure hizkuntza, eta hor bizi galako, eta hor bizi nahi degulako.
2: Aste honetan, pantailak euskarazek eta eskutuzkudien behatokiak eman dute prentxarreko bat, iasko sinema estrainaldien euneko bia izan da euskalaren euskaraz.
1: Bai, bai, bai.
2: Euneko bia.
1: Milatik egun da bai, pelikula. Bai, bai, lotza garri.
2: Dena esaten du.
1: Bueno, Garita, goizane ordu betetxo bat bagoaz hemen, bukatzeko beti, ba, gonbidatu ematen diegu azken hitza, zerbait errepasatu, azpimarratu, deialdiren bategin, ba, geratu bazaitzue gogoa zerbait esateko, ba, zuena da mikrofonoa.
0: Bai, diontxe, behitu, esnatu alai, laipatu dugu, maiatzaren 27an, arratzaldeko 6:30, Etxe Zabala aretuan, esnatu alai liburuaren aurkezpena izango da, Garigoikoetxea etorriko da, eta bukaeran esnatu dinamika aurkeztuko dugu, beraz, herritarrak gonbidatuta daude bertara, eta, ba, bueno, nahiko genuke, ba, zarauztar talde askok konpromisua hartzea, zarautz are eta euskaldunagoa egiteko. Izan ere, zarautz, Uemako herririk haundiena, da, ara. Eta 20.000 biztanletik gorako herririk euskaldunena da, eta hori ere badaukagu, baina honi heldu egin behar diogu, beraz, hortxe deia.
1: Hori neguan, ez?
0: Hori neguan.
1: Neguan, da, zarautz euskalduna.
0: Hori da, bai, bai.
1: Gara, ikesta hori udara ningo, gero, ba, ez,
0: bai, bai, beste gai bat izan daiteke, turismoak zer egin daukan euskararen gan, bai.
1: Sartuko dugu Uemako ikerketa taldean.
0: Bai, egin dugu lan bat horren inguruan, baina hori beste batera kutziko dugu.
1: Bara, bara.
2: Ez, nik besterik gabe. Xabier Ramurizaren hitz batzukin bukatuko dut, Oskorrik abesten zitunak, eta gero Imanol Epeldek ere bertsionatu zitunak, eta, bueno, Euskal Herrian euskaraz hitz egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri askara.
1: Bueno, batxerri horiek guztua egonez daitezen, euskaraz hitz egiten jarraituko dugu, mila esker, igande honetan onaino etortzeatik, eta besarka handi bat.
2: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
1: Animo.

Bueno, esaten egin amezela, mentxea juntezkigu emako kideak, euskerari buruz aritu geha, egoera larria, oldarraldi judiziala, euskera defendatzeko, euskera erabiltzeko, euskera exigitzeko garaiak dia, ez badegu, ba, ikerketa guztiei dioten bezala, arnazgunerik gabe gelditu nahi 10 urtetan.

Gogoratu, Arrai Irratian zaude estela, Hontzaren Gaberdiko estulan, eta bueno, Arrai Irratiak 20 urte beteko ditula urrengo astean, urrengo asteazkenian hain justu ere, eta bueno, hortikan agian argitaratuko bat estutxo bat gure urte betetzea, ba, omentzeko, gure urte betetzea gogoratzeko, eta bueno, zesango izuet, ba, zarata zarautzekoek ere aidiela, beraien urte urren berezi hori prestatzen, eta hori, adiegotea Arrai Irratiaren seinaleari, Arrai Irratiaren sintoniari FM-ko 89.3an 20 urte goazelako frekuentzi hortan zuekin, ba, gure bizitza elkarbanatzen zuekin, ba, bidaia hau egiten, eta hor baldin bazaudete gustoa, hemen txautziko deu beste ikan gabe, bakizue beti bezala, alik eta ondoen bizita gaiztuek izan, aio!

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Hay que estudiar, las 4:30, hay que estudiar.
1: Sea rayo, al rayo y edad.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Mamarratxo pixkan nahezue, biostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian. Muak!

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Thank you.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, zortzitatik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

0: Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.
1: Aster Rolls!

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behituz ezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.
3: Terminator X!

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero zortziteritan galde de balde.
0: Oh,